0: altın aşın çöntün o armora.
1: Radijo stotis kelyje.

Келия. Радио Сатис. Радио Сатис. Радио Сатис. Келия.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Penktadienis, pradedame laidą Rytas kelyje. Tad kągi, tikiuosi, kad miego valandų užteko. Aš tai pramiegojau žadintuvą 12 minučių, visomis 12 minučių, bet spėjau, laiku atrodo viskas tvarkoje, tad kimam į darbus šį penktadienį, kaip jau kaip nors, ar ne, iki to vakaro laukia gražus savaitgalis, tiek ir orų prasme, tiek ir sporto prasme, laukia Čempionų lygos finalas, kurio nederėtų praleisti kiekvienam futbolo sirgaliui, prasideda futbolo vasara, turėsime ir pasaulio futbolo čempionatą, tad tikrai yra ko laukti. Na ir taip pat, žinoma, puiki muzika, visą rytą jūs lydės. Žinoma, su jumis kartu jūsų bičiulis Mantas. Ta trumpai apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės. Čia esame užfiksavę grūstį Laisvės prospektu link Savanorių žiedo važiuoja neveikia Vikingų gatvėje. Išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje šviesoforai. Taip pat Ukmergės gatvėje ties iki ir Rimi parduotuvėmis pirmoje eismo juostoje judant avarija yra link centro. Tad tokios naujienos iš... Sostinės, tuo tarpu Stamestyje, linkia kužėdo judant jubilėjos gatvę, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Lauksime jūsų pranešimų, mobiliaja linija numeri 06 11 210 00, taip pat galite su mumis susisiekti ir Facebook'u ar Instagram'u, Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, laukiam jūsų pranešimų, tikrai juos įgarsinsime, pasidalinsime čia radio eteryje. Turime 29-ąją gegužės dieną, paskutinysis šio kalendorinio pavasario penktadienis ir vardadienių šiandien švenčia Teodozija, Algeda, Serdvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandien yra minima tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena, tai sveikinimai visiems vyrams, to pačiu ir save sveikinu žinoma, ir europinė kaimynų diena. Tad gražus penktadienis laukia mūsų, tikrai pažadu jums gerą nuotaiką viso eterio metu, taip pat vakare nuo 7 baselo su savo miksu, su savo naujomis dainomis ir šiaip naujienomis iš DJ pasaulio. Tikrai, tikrai laukia gražus penktadienis, kaip visada, su puikia muzika, gera nuotaika šią valandą. Jūs išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, kokį tą savaitgalį prognozuoja mums sinoptikai, lis ar nelabai, pasižiūrėsime tikrai taip pat ir eismo situacijos reikalus, atnaujinsime visą informaciją mums įprastu metu, maždaug pusę 8, nuo valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Tad kimam į darbus, visiems gražaus ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Po 7:20 metas orų prognozijai. Šiandien kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 šilumos. Dar ir šalnos dirvos paviršyje yra numatomos iki 5 laipsnių šalčio, nuo dieną tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovus iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai vėjas rims, tai yra gera turbūt žinia, bus šilta, gražus savaitgalis laukia mūsų. Šiuo metu sostinėje saulėta 7 laipsniai aukščiau nulio, uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 10 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Billiger.
1: Реклама.
0: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Tikiuosi, kad laikotės. Puikiai, o mes jau ir įpusėjome pirmąją laidos. Valandą būtų puikus metas pakalbėti apie spūstis ir kitus smagius reikalus, žinoma, kaipgi kitaip. Turime mažiau eismo reikalų sostinėje šį penktadienį, visgi 4 darbo dienų savaitė puikiai čia pritaikoma, atrodo. Tik avarija Ukmergės gatvėje prie prekybos centro iki Rimi, pirmąją eismo juostoje link centro judant yra užfiksuota šiaip nuo šviesoforo iki šviesoforo sostinėje. Gal Pilaitės prospektų centro link važiuojančio Ukmergės gatvėje tiesa avarija nusidriekė nemanka automobilių spūstis Geležinio Vilko gatvė į centrą judant taip pat Savanorių prospektu nuo kalno teks šiek tiek pastojniuoti ir Landų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo judant taip pat Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos nuo Akropolio. Važiuojant gali tekti pastojniuoti. Tuo tarpu Ostamestyje čia sulaukime skambučio iš Valdemaro, kuris visiems žinoma linki gražios dienos ir geros nuotaikos. Formuoja, kad taip pat didelių labai spūsčių nefiksuojame, na gal link kiek užžiedo nuvilėjus gatvės, nuo Sudmantūno Tilžės gatvės atvykstant ir teks šiek tiek pastoviniuoti, taip pat judant mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos Liepų gatvė centro link, bet kol kas atrodo gana ramus šis penktadienio rytas, tai laikomės taip puikiai ir toliau, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, drąsiai galite mane informuoti, mobiliaja linija numeriu 0611 21 000, Facebook'u ar Instagram'u radijas kelyje, laukiu jūsų pranešimų, linkiu visiems gražaus ryto ir geros nuotaikos, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Mus pasiekė daugiau informacijos iš Ukmergės gatvės, dėkojame klausytojui Artūrui, čia sostinėje eismo įvykis ir gana skaudus eismo įvykis uždarytų yra juostų. Šiaip pirmoje eismo juostoje du automobiliai susidūrė, judant link centro ties iki, ties rimi parduotuvę, tad jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų, rinkite kitą kelią, teks pastoviniuoti spūstyje. Na, o mes dabar ruošiamės muzikiniai klausytojų dvikovai. Likite kartu.
1: Kelyje.

0: Bir ve Kova.
1: Jau skamba telefonas, bet dar ir net nepristačiau, kokios dainos šiandien susikaus muzikinėje klausytojų dvikovoje. Gerai, paklausykite, turime du pasiūlymus, dvi dainos, galima sakyti, iš naujesniųjų repertuaro. Gordo kartu su Reiner Zonneveld, Loco Loco, prisiminkime, kaip ši daina skamba.

0: iki žemutinių dažnių. Norėjau palaukti ir noriu pristatyti antrąjį pasiūlymą iš Zara Larsson repertuaro Euro Summer. Limpa man šitas gabaliukas, bus įtrauktas tikrai kelyje radio vasaros grojaraštį, reikia išrinkti nugalėtoją, laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Turime atrodo skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas, Petras.
0: Petras mums paskambino, malonu Petrai, jūs girdėti jūs MVP šio ryto, galima sakyti.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū jums. Kuri daina labiau patiko?
2: Abi patinka, bet kažkaip norėtųsi tokio oro gūsio vasariško. Antra.
0: Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Iki.
0: Petras atiduoda savo balsą žavingai Zara Larsson. Laukiam daugiau jūsų skambučių, galbūt turime kitų nuomonių. Pabandykime atsiliepti šiam klausytojui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Super, smagu jūs girdėti, Vitalijau. Kokia daina jums labiau patiko?
3: Pritariam Petrui.
0: Ačiū jums už skambutį. Gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
0: Iki, mėly bičiuliai, susigirdim 8 valandą žiniose. Palieku kartu su Zara Larsson.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro penktadienį rengiamas neeilinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Į jį pakviesti vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų ministerijų, registrų centro, nacionalinio kibernetinio saugumo centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento, antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis – Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojantį Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbė, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto, puoštis šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break lietuviškai rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės rotušė aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė, kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus, Lietuvos lyderius, siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip pat tikino dėl konkurso ketinantį susitikti su sektoriuje atstovaujančiomis asociacijomis. Rumunijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Vėliau ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviems nubrozinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras daugiabutyje buvo užgesintas. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Teigiama ketvirtadienį naujienų agentūros AFP matytoje ataskaitoje, kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra dešimtys valstybių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai įtariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nu, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu ir tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Galbūt kokie nors spūstie nestoviniuojate, tad į eterį grįžtų, žinoma, ir su eismo situacijos apžvalga. Sulaukiame pranešimų, Šukmergės gatvės ten skaudi avarija iš tikrųjų ir greitai kliūtys dar gali būti nepašalintos. Žinote, kai būna su tokiais eismo įvykiais, ten dviejų automobilio avarija, labiausiai užimta yra pirma eismo juosta, judant link centro, Šukmergės gatvėje ties prekybos centru Rimi ir iki. Tai būkite informuoti apie tai ir, žinoma, jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvaus maršruto. Šiuo metu sostinės pušių turime Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, judant į centrą Ukmergės gatvę, taip pat Geležinio Vilko gatvę į centrą, Antakalnio ir Olandų gatvėmis link Olandų žiedo, Platės prospektu į centrą, Pavilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, nuo Šeškinės judant Ozo gatvę, taip pat Rujos gatvę link Aušros vartų gatvės sankryžos. Vikingų gatvėje ties išvažiavimu iš oro uosto sankryžoje neveikia šviesoforai, bet būkite taip pat apie tai informuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje linkėkų žiedo judant nuo Jubiliejaus gatvės, nuo 141-ojo nemažai automobilių taip pat ir Vilniaus plentu judant linkėkų žiedo, Tilžės gatvė linkėkų žiedo ir nuo Sudmantų atvykstant link Jakų žiedo. Šilutės plentu judant Banginio žiedo link teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat neskubėkite judant Girulių plentu antrosios Melragės link, turime prabangėje fotosesiją, tad būkite apie tai informuoti. O šį valandą jums atneš puikia muzika, gerą nuotaiką, žinoma, orų prognozę pasidalinsiu su jumis. Turėsime ir sporto rubriką, o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумусом, огурец, калафьор со сестук, сультис, решетой.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Sulaukime ir video pranešimų iš Ukmergės gatvės. Norime dar kartelį patikoti klausytojui Artūrui už tokį išsamę visą situacijos na, nušvietimą, apibūdinimą. Taip, turime eismo įvykį čia prie pat nusukimo link senukų, už senukų, link topo centro. Ten ir automobilis, tame nusukime jau stojo vienas. Na, avarija nutiko. Pirma juosta yra užimta pareigūnai vietoje. Yra stengiamas turbūt kuo greičiau pašalinti kliūtis iš kelio. Aišku, ta spūstis nusidriekė. Nemaža, bet apvažiuoti įmanoma. Tai jeigu jau judate Ukmergės gatve, link centro tiesinukais, ties topo centro orientuokitės į antrą eismo juostą arba trečią eismo juostą ir išvenkite kliūčių pirmoje eismo juostoje. Būkite atidus, o jeigu įmanoma, paieškokite ir alternatyvaus maršruto. Dar kartelį norime patikoti klausytojui Artūrui už pranešimą, nuo dabar metas, žinoma, orų prognozijai. Pasidomėkime, ką žada sinoptikai mums ateinančioms dienoms. Šiandien kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 18 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje šalnos iki 5 šalčio, diena iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, diena kai kur perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 šilumos, diena iki 22 laipsnių. Šilumos. Tokios naujienos, o šiuo metu termometrai sostinėje rodo 9 laipsnius aukščiau nulio, ten saulėta, samestyje debesuota su pragiedruliais 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Viktoro Vembanjamo vedamas San Antonijaus Spurs išplėšė lemiamą 7-ąsias vakarų konferencijos finalo rungtynes. Teksaso klubas namuose net 118-91 sutriuškino Oklahomos Thunder ir išlygino serijos rezultatą 3-3. Lemiamas 7-ąsias mačas bus žaidžiamas šeštadienį Oklahomoje. Serijos nugalėtojai NBA finale susitiks su New York Knicks, kurie rytų konferencijos finale 4-0 nušlavė Cleveland Cavaliers. Ketvirtadienį Fribūre vykusiame pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalyje Latvijos vyrų rinktinė baigė savo pasirodymą. Nors ir dominavę pagal atliktus metimus, Latvijai rezultatu 0-2 turėjo pripažinti Norvegijos ledo ritulininkų pranašumą, kurie į turnyro pusfinalyje žengė pirmą kartą istorijoje. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje buvo sužaistos pusfinalio rungtynės tarp Lietkabelio ir Kauno Žalgirio. Žalgiris 95-75 įveikė šeimininkus, na o šiandien be 10:07 startuoja rungtynės tarp Juventuso ir Klaipėdos Neptūno rungtynės, kurių nedėra praleisti, paaiškės į kurią pusę pasvirs ši serija Juventuso ar Neptūno, ta tikrai vienas iš turbūt įdomiausių mačų Lietuvos krepšinio lygoje jūsų laukia šiandien, o rytoj Čempionų lygos finalas 7:00 PSG Budapešte Puškasto arenoje. Priims Arsenalą kaip nominalus šeimininkai ir sužinosime, kuris klubas taps UEFA Čempionų lygos nugalėtojų. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, niekur rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Kalendorinė vasara ant nosies, tai ir kelyje radio eterį papildo dainos, šokių muzikos, house muzikos kūriniais ir šiandien turime neblogą bendradarbiavimą, padirbėto studijoje buvo rimtai, tarp Hugel, Imal Angel ir legendinės Ultra Nate, kurie pristato naują kūrinį Moving to the Sun, vien išvertus į lietuvių kalbą judame link saulės. Signalizuoja apie gerą orą, gerą nuotaiką ir tvirtą energijos užtaisą. Iš tikrųjų, čia išgirsite klubinės muzikos motyvų užkabinančią melodiją ir, žinoma, puikiai pažįstamą vokalą ultranėti iš tokių kūrinių kaip Free ir panašiai. Tai šiek tiek geros nuotaikos, šilumos, žinoma, ir energijos jums kelyje radio eteryje. Susigirdime 9 valandą žiniose, pasiklausom šios naujienos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Siekdamas užtikrinti greitą milijardų eurų įšaldytų ES lėšų atblokavimą, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras penktadienį susitiks su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Balandį vykusiuose rinkimuose ilgametį nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną nugalėjęs Madjaras siekia pademonstruoti pažangą užtikrinant labai reikalingas lėšas, kurios buvo įšaldytos per nesutarimus kėlusi jo pirmtako valdymo laikotarpį. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda Šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojantį Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksiantį į Šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir žinoma valgyti Šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės Rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė kviesintis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Lietuvos lyderius siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip patikino dėl konkurso ketinantis susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Rusijos dronui penktadienį pataikus į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Bepiločiam orlaiviui pataikus į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste buvo sužeisti 2 žmonės. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, tai įvyko naktį iš ketvirtadienį į penktadienį. Rusijai atnaujinus drono atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu, teigiama ketvirtadienį naujienų agentūros AFP matytoje ataskaitoje. Kasmet jungtinių tautų skelbiamame sąraše yra 10 valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagrįstai įtariamos sėkmingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

Rytas kelyje. Pradėkime galbūt nuo sostinės, čia fiksuojame nemenką smūstį, geležinio vilko gatve judant savanorių žiedo linkties, gerosios vilties gatve yra avarija užfiksuota, nusidriekė automobilius pusės, na nepaleidžia eismo įvykiai sostinės šį rytą, na labai gaila iš tikrųjų pranešti tokias naujas, aš viliuosi, kad ten visi sveiki ir gyvi, tikrai čia antroje eismo juostoje, tie Žalgirio gatve, taip pat turime geležinio vilko gatvėje spūstį avariją, taip pat judant link savanorių žiedo ir Laisvės prospekto, link savanorių žiedo reikės šiek tiek pastoviniuoti. Tokios naujienos iš sostinės, jeigu galite, paieškokite alternatyvių maršrutų, nestoviniuokite spūstyje, tuo tarpu uostamestyje rimsta situacija po truputėlį, jeigu žiedas ramiai. Šiaip nuo šviesoforo iki šviesoforo pasitinka miestas vasarą, žinoma, neskubėkite Girulių plentu judant antrosios Melnragės link, ten turime prabangę fotosesiją. Kągi, grįžtam prie muzikinių reikalų. Neužilgo jūsų laukia taip pat ir orų prognozė, pasidomėsime, kokiegi tie orai laukia mūsų ateinančiomis dienomis.

čia taip gražiai apie lietų, ką tik baigė dainuoti Two Unlimited po 9:25. Pakalbėkime apie orų prognozę ir šiandien sinoptikai visgi kai kur trumpą lietų numato. Vėjas iki 14, vietomis ir iki 18 metrų per sekundę, temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus vėjas rims iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur perkūnija vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, diena iki 22 laipsnių, žinoma, šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 12 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais ir Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Top 3. Pakviesiu prisiminti, kokios dainos Europoje karaliavo prieš 17 metų, 2009 metais, su kokiamis trejomis dainomis topuose pasitikome tų metų vasarą. Iš tikrųjų yra kūrinių, kurie turi išliekamąją vertę, pavyzdžiui, trečioje vietoje turėjome Beyoncé ir jos Halo. Antroje vietoje Pussycat Dolls su Ar Rahman, J-Ho, You Are My Destiny. Na, o pirmoje vietoje Lady Gaga su Poker Face. Rimti gabaliukai. Penktadienio ritmų dėme toliau. Pradedam top 3 nuo Beyoncé's, pasiklausom šių trijų kūrinių ir 10 valandą susigirdime kelyje radijo žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės radio eterio žinių. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar Lietuvoje reikalingas referendumas dėl branduolinio ginklo įsileidimo. Pasak jos, vietoje piliečių pozicijos užtektų balsavimo Seime, koreguojant konstituciją. Dabar konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Tačiau Čmilytė Nilsen sako, kad reikalingas greitas apsisprendimas, kadangi klausimas aktualus ir ne tas, kur būtų galima labai delsti. Vilniuje penktadienį ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Festivalį organizuojanti Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra Go Vilnius skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksiantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Skelbiama, kad festivalis prasidės penktadienį Pink Break, lietuviškai rožinės pertraukos iniciatyva, kuri kvies miestiečius ir Vilniaus svečius vienu metu susėsti bendrį rožinėms pietoms. Tuo metu penktadienio vakarą sostinės Rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarymas, kurio metu laukia muzikiniai pasirodymai ir komikų šou. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, penktadienį bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę teigė, kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus, Lietuvos lyderius, siekiant į poziciją pritraukti kuo geresnį srities ekspertą. Ministras taip pat tikino dėl konkurso ketinantį susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Rusijos dronui penktadienį pataikius į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Bepiločiam orlaiviui pataikius į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste buvo sužeisti du žmonės. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, tai įvyko naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Rusijai atnaujinus dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje. Pagerbdami trečiadienį žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės prieš gaisrinės tarnybos ugniagesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugniagesiai penktadienį jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbiant žuvusį ugniagesį, kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę, įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Bene skelbė, kad Karaliūnas žuvo trečiadienį gesindamas miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone Šilainių. Kaime. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Pagalvojau, reikia užbaigti galingai ketvirtąją laidos valandą ir pačią laidą Rytas kelyje, tai kolega Vladą pasikviečiau.
1: Pasikvietė, ne?
0: Jo, į eterį. Labas, sveikas.
1: Labas rytas. Man šiaip netaip, aš vakar visiems sakiau, kad nespėsiu tikėtina, bet žinok, pavyko viskas spėti, bet aišku, nu kaipgi su nuotykiai šiandien visas rytas turėjo prasidėti.
0: Kokiais nuotykiais? Plačiau.
1: Žodžiu, turėjau 9.20 važiuoti tikrintis širdį, kaip ir vakar čia jau visiems pasakojau, ar ne?
0: Taip.
1: Nu tai spėk, ar aš ten nuvažiavau?
0: Sumaišė adresą.
1: Aišku, aš nuvažiavau į Josvainių 2, pradėjau blaškytis tenai vieną korpusą, labą dieną aš čia, eik į sekantį, į kitą korpusą, eik į sekantį, į trečią korpusą nainu, sako labas rytas, čia iš visgi podromo gatvėj, o man pusvalandį turiu prieš atvažiuoti, 9.20, aš atvažiavęs 9, viską ten jau galvoju, o, punktualiai viską ir 9 ryto, sužinau po 9 trupučiuką, kad ne, į hipodromą. Tai aš žinok, per 12 minučių atsidūriau hipodromo gatvėj, Šančiuose. Labai
0: tai čia nuo trečios, čia per visą Kauną.
1: Nuo pradžios iki viduriuko praktiškai galim sakyti, nuvažiavau į hipodromą. Tai ten labai, labai faina hebrytė, sako, nu, kam nepasitaiko, greitai mes ten susitvarkėm viską ir mane priėmė, nieks labai nepyko, tai sakė, viskas gerai, nesiparink. Tai žodžiu, viskas tvarkoja.
0: Tai viskas tvarkoja, finale galvas, viskas gerai.
1: Jo, ir aš dar vakar žiūrė sveikatą, galvoju, nu gerai, aš kadangi nesu susidūręs su šitais dalykais ir labai tikiuosi, kad nereik susidurti, labai nemėgstu keliauti pas visokiausių ten gydytojų ir panašiai. Taip. Žiūriu vizitas ar ne, taip ir taip, spaudžiu, žinai, žiūriu tokia ir tokia gydytoja, visa informacija ir... Įmesta man, matai, lokacija yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė. Aš paspaudžiu, man išmeta Josvainių gatvė 2, pasirodo, čia yra tiesiog...
0: Centrinė būstinė kažkas.
1: Jo, o aš aišku, į tą Josvainių gatvę pilnumoj paskui žiūriu, kad ten dar toks yra polapiukas, kad parašyta, kad adresas 11 kardiologijos konsultacijų poliklinika. Ką aš žinau, kur tas 11 kardiologijos konsultacijų poliklinika? Nu, nesu susidūręs ir viskas. Nu, tai vat... Tai žodžiu, va taip, svarbu, kad dabar jau žinosiu, svarbiausia, žinai, svarbiausias dalykas, kad viskas pavyko, nieko, sakė, baisaus nėra, gyvensiu.
0: Ilgai ir laimingai.
1: Ilgai ir laimingai, sakė, labai. Nesiparink, tik dažniau ateik.
0: Tik dažniau ateik.
1: Ne? Jau dabar, žinai, kai po 30, jau kai 30 sukanka, visur reikia dažniau pas daktaras.
0: Čia tokia realybė, ar ne?
1: Kai, kaip ten sakė, kai suauks, jis suprasi, žinai, aš perfrazuosiu vieno trenerio, kai turėsi man tu, kai 30, tada suprasi.
0: Šarui linkėjimai prikalbėjo.
2: Turėsi vaikus, suprasi jaunuolį.
0: Prikalbėjo iš čia ir apie Masiulį, ir apie komandas, ir sukėlė vajus iš tikrųjų. Šiaip smagu, prasideda vasara, tai reiškia, kad kažkas baigėsi.
1: Mes paskutinį penktadienį pavasarį turime, ne? Rytoj turėsim paskutinį šeštadienį, tada turėsim sekmadienį. Paskutinį sekmadienį, birželio pirmadienį ateinam vasariškom nuotaikom. Mes tai vasariškom nuotaikom, bet ar gamta jau vasariškom nuotaikom, nes šiandien laukia vaikščiant, nu iki vasaros dar kaip man iki...
0: Aš dar su ilgom rankovėm.
1: Aš sustriukė.
0: Aš irgi. Ir su ilgom rankovėm, ir sustriukė.
1: Ir čia dar... Man tai iš visų realizmas, sakau, aš labai gerai atsimenu prieš savo gimtadienį. Mes pasidarėm kaip tik kovo 11, ir jau antri metai iš eilės kovo 11, puikiausiai su maikutėm, gražiausias oras, beveik 20 laipsnių, ir aš taip galvoju, nu wow. Kaip kaži bus kokia gegužė? Taip turėjom gegužę, tikrai turėjom tai ilgai savaitgalį fainą, ar neatsimenu, labai geras oras.
0: Labai geras buvo.
1: Bet daugiau šitą savaitę, tai tokia, nu nežinau, nu kažkaip gal jau ta vasarėlė teiktų, jau praeitais metais mums vasaros pašikštėjo gamta. Mažokai turėjom gerų orų, tai gal žiūrėk, vat, gal vat birželio pirmą ir sakys, vasara, aš atėjau.
0: Gali tai būti, iš tikrųjų, orų prognozija šalnos šeštadienio naktį, tai reikia apie tai informuoti, iki 5 laipsnių šalčio, čia jau ne pirmą kartą buvo pasakyta. Beje, taip, mes šią valandą kalbėsime su Šaltibarščių festivalio organizatorių
1: atstovė.
0: Laukia puikus pokalbis Vilniuje šiandien.
1: O esi pats buvęs Šaltibarščių festivalį?
0: Ne.
1: Aš irgi nesu.
0: Bet vakar valgiau Šaltibarščių, įsivaizduoju. Pats... Mes su Šaltibarščių festivalio organizatorių atstovė. Laukia puikus pokalbis Vilniuje šiandien.
1: O esi pats buvęs Šaltibarščių festivalį?
0: Ne.
1: Aš irgi nesu.
0: Bet vakar valgiau Šaltibarščių, įsivaizduoju.
1: Pats darėjai ar kažkur?
0: Ne, mama

0: šaltibarščiai man visai nieko, bet ir tai. Du kartus per metus.
1: Kopūstų salotas raugintų, man okei, okay, su ten dešrelė vokiškai, žinai. Atsiriba...
0: Ne? Nu, atsakau, mes kažkokie iškrypėliai esame.
1: Praranda tą konsistenciją, tie kopūstai, žodžiu, nelabai. Gerai, kodėl apie maisą, jo, ne šaltibarščių festivalis, tai laukia įdomus pokalbis, mili bičiuliai, beje, turim šiandien iš tikrųjų ir galbūt galima trumpai apie sporto reikalus pakalbėti. Turim Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalį, ar ne? Vienos Juventusas toliau. Aš net nevadinčiau tą pergalę staigmeną prieš...
0: Ne visiškai, absoliučiai.
1: Puikiai žaidžianti komanda. Kaip manot šiandien?
0: Aš esu susilažinęs iš nealkoholinio gėrimo. Gero, kad Juventusas bus finale.
1: O kada susilažinai?
0: Susilažinau, žinai kada? Per pirmąsias Žalgirio ir Lietkabelio pusfinalio rungtynės su Žalgirio vienu žmogum susilažinom. Tai dar rungtynės, dar ir aš iškart sakiau, kad pirmas rungtynės Juve laimi, pasakiau rezultatą 8-4-7-9, sakiau, kad Velička bus nelabai, ir Lomažas buvo nelabai, rezultato biškį nepataikiau, bet aš buvau tikras, kad Juve laimės. Bet toliau, ką žiūriu, ten visi tie ekspertai sako, kad, nu, pamatysit, Neptūnas sugrįš. Gal ir sugrįš, aš nieko nesakau, bet ar tu žinai vieną įdomų faktą, čia vat, žinau, kad turim, pavyzdžiui, mūsų klausytojų tarpę, vat, pavyzdžiui, Alvydas, žinau, taip, didelis, žinau, yra Utenos patriotas, pats kilęs iš Utenos, taip, žinau, kad taip. Juventus irgi palaiko.
1: Karolis iš Utenos.
0: Karolis mūsų iš, o jezau, galėtumėm, žinok, jeigu neskambintumėm šaltibarščių festivalį, mes skambintumėm Karolį, žinok, mes skambintumėm Karolį ir paklausumėm, ką jis mano apie tai, kas vyksta Utenoj. Kas dar yra vienas įdomus dalykas, Utenai, jeigu Utena laimi prieš Neptūną ir patenka į finalą, jie gauna garantuotą čempionų lygos vietą.
1: Oho.
0: Tai čia Utenai, žinok, šitas patekimas į finalą yra dvigubas saldainis. Ne tik, kad istoriją perrašom, bet dar ir gaunam garantuotą vietą čempionų lygos turnyre. Be jokių atrankų, be nieko.
1: Kuri komanda netektų tos vietos Lietuvoje?
0: Niekas netektų.
1: Ai, tiesiog
0: gaunam. Tiesiog šiaip, žinok, įdomus dalykas. Mes trupučiuką labai greit nukrypstam, bet kadangi vis tiek, nu, labai įdomu, nes dabar mes turėjom šiais metais 4 komandas europiniam turnyre, ar ne? Turėjom Žalgiris Eurolyga, Neptūnas, Lietka Eurocupas ir Čempionų lygoj Rytas. Kitais metais
1: 5 komandos.
0: 6 net gali būti.
1: 6.
0: Tai dabar žiūrė, gautųsi taip. Žalgiris Eurolyga, Eurocupas, Neptūnas, Lietkabelis, Šiauliai. Yra tokios kalbos?
1: Ir Utena čempionų
0: lygoj. Ir Utena čempionų lygoj.
1: O kur Rytas?
0: Ir Rytas čempionų lygoj.
1: Ai, Rytas čempionų
0: lygoj. Jo, nu tai Rytas savaime, aišku, jo.
1: Ai, jo, jie laimėjo čempionų.
0: Jo.
1: Ten negali kaip laimėjus į aukštesnį...
0: Matai, nėra kur, čia yra skirtingos trobos. Skirtingos trobos, Eurolygos šeima ir FIBA šeima.
1: Žinovas, kaip šinio, pasireiškė.
0: Tai va, tai iš tikrųjų Lietuvai gali būti labai, įsivaizduok, pavyzdžiui, 10 komandų 6 žaidžia aukščiausio lygio turnyre. Nu tai čia yra wow, ta prasme.
1: Wow.
0: Čia labai gerai.
1: Čia labai gerai, iš tikrųjų. Taip. Labai gerai. Daugiau dėmesio Lietuvos sportui ir apskritai daugiau veiklų ir mums, ir galėms, kodėlgi ne. Tai, mėly bičiuliai, išsiplėtėme, yra apie ką pakalbėti. Čempionų
0: jeigu lygos mums finalas. Jeigu mums tik duotų pakalbėti, muzikos čia nebūtų.
1: Čempionų lygos ir finalas artėja šeštadienį. Trumpai dar, kaip tu manai, kas kels trofėjų?
0: Pasažą. Nu... Norėčiau žiauriai, kad Arsenalas, tikrai nuo širdžiai norėjo. Bet žinok, nu čia vienas rungtynės, visko gali būti, bet nu, labai dvi tokios žiauriai skirtingos komandos. Viena, kuri gali subombarduoti per 20 minučių, kita, kuri gali užsidaryti autobusę ir įmušti vieną nesąmonę ir paskui tiesiog...
1: Va, Arsenalas tai gali padaryti.
0: Drąsiai.
1: Žiūrėsim, kaip bus, jeigu labai laukiu šio finalo. Iš tikrųjų, nežinau, tai finalas, kurio turbūt labiausiai laukiu per praėjusius... 5 metus gal.
0: Netgi labiau laukia negu finalo Žalgiris, Neptūnas, Brūkšnelis, galbūt Utena? Nu, sakyk tiesiai šiesi, taip. Nu, tai gerai.
1: Taip, nes aš nepykit, Žalgiris laimės. Ir atklausimas, kokiu taškų skirtumu.
0: Manau, kad tiek gali būti mažiausiai rungtynių pusfinalį ir finalį, tiek jau ir bus. Nu, nepykit kiti komandos fanai, bet aš nematau šansų kitų.
1: Nematau ir aš.
0: Vakar buvo geras to pavyzdys. Žalgiris čiut užsimanė.
1: Taip.
0: 20 taškų, Lietkabeliui, ačiū, viso gero.
1: Taip. Gerai, mili bičiuliai, tokiai smagiai.
0: Einam ruošti šaltibarščiam.
1: Jo, einam pjausti.
0: Žinai, man tai padarysim tokį pokalbį. Aš būsiu tas žmogus, kuris visiškai nieko nežinau ir tokį jungsiu durnių, žinai. Nu, aš tikrai nesu dalyvavęs tam festivalį. Tu būsi tas mūsų, kur viską žinai, aš būsiu, gerai, kur nieko nežinau ir pabandysim tokį duom plą padaryti.
1: Aš jau žiniuose skaičiau apie šaltibarščių festivalį, tai žinau, kad paradas artėja ir panašiai, tai aš pats pataisysiu, galbūt net mūsų pašnekovę. Ką, gerai, mėly bičiuliai, turim išleisti reklamą, muzikos ar pagroti. Pokalbis apie maždaug pusę 11. Lygite kartu.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Parduodi automobilį?
7: Zo Auto superka automobilius Kaune ir visoje Lietuvoje. Perkame tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius ar su įvairiais defektais. Greitas atsiskaitimas ir patogus pardavimas. Užpildyk formą zoauto.lt arba skambink 0633 28534. Zo Auto.
5: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos pirmos dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 dieną. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio stotis.

0: Radijo stotis Kelyje. Dienos svečias.
1: Šiandien Vilniuje startuoja Šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest ir mes turime galimybę pakalbėti su turizmo agentūros Go Vilnius atstove Ieva Davidenko. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, girdžiu Ieva nuotaiką puikiai iš balso. Festivalis startuoja šiandien, ar ne?
2: Tikrai taip, nuotaika pati geriausia, oras taip pat.
3: Labai gerai, labai gerai.
1: Ieva, sakykit, kada paskutinį kartą Šaltibarščių valgėt?
2: Prieš turbūt savaitę.
1: O. Savaitę. Kada Vladas valgė paskutinį kartą?
3: Neatsimenu.
1: Aš vakar valgiau Šaltibarščių.
3: Tai
1: esu pasiruošęs šiam festivaliui. Gerai, Ieva, turim festivalį, kuris jau vyksta ketvirtąjį kartą, ar ne? Jau tokia tradicija tiesiama. Ir kuo toliau, tuo vis beprotiškiau, gerąją prasme. Tai kas laukia būtent šiemet visų, kurie atvyks į Vilnių švęsti tos rožinės ribos festivalio?
2: Šiais metais nusprendėme festivalį ištęsti iš vienos į tris dienas, kad visi vilniečiai ir ypatingai miesto svečiai turėtų galimybę atvažiuoti iš toliausių kampų ir praleisti nuostabų rožinį savaitgalį Vilniuje. Tai taip pat keičiasi festivalio lokacija, keliamas prie Baltojo tilto, kur šeštadienį ir sekmadienį nuo ryto iki vakaro vyks daugybė nuostabių veiklų. Turėsim tradicinę Šaltibarščių čiuožyklą nuo Baltojo tilto, tai 13 metrų statinys, tai kviečiu išbandyti visiems, kurie nebijo aukščio, taip pat įvairiausių konkursų, Šaltibarščių valgymo konkursas ryt startuoja, taip pat mūsų jau tradicija datas Šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas, į kurį va tik ką pasisveikinau su prie geležinkelio stoties Vilniuje, pasisveikinau su atstove iš Šiaulių, kuri jau šiandien atvyko į Vilnių ir ruošiasi rytoj dalyvauti mūsų kostiumų konkurse. Na, o šiandien, pirmąją festivalio dieną, mes startuojame su nauja iniciatyva, kurią pavadiname Šaltibarščių pietų pertrauką. Tad 12 valandą per pietus visus Vilniuje esančius, o ir Lietuvoje, kviečiame pietums valgyti Šaltibarščių ir taip pradėti rožinę fiestą.
1: Man patinka, Ieva, dar aš našau interaktyvų žemėlapį, kuris labai, labai iš tikrųjų patogu surasti, paminėjot tas veiklas įvairias. Man patinka vienas dalykas, kad visi vandens telkiniai upės, marios, Kauno marios, elektrėnų marios, rožinės. Aš žiūriu ir juokiuosi, negaliu to matyti.
2: Taip, iš tiesų jūs paminėjote šį žemėlapį, labai interaktyvus, labai išsamus ir kviečiu visus govilnius.lt puslapyje jį panagrinėti. Jame rasite per 300 įvairiausių lokacijų Vilniuje, kurios jums siūlis rožinius latė, rožinius desertus, įvairiausias rožinės pramogas, žodžiu, per 300 lokacijų visame mieste, tai iš tikrųjų jau šiandien kviečiu jį išbandyti, nes per visą savaitgalį aplankyti tiek vietų, na, nes fiziškai yra sudėtinga.
3: Man iš karto vienas labai įdomus dalykas, Ieva paminėjo čiuožyklą. Ten kaip jinai veikia? Ar ten tiesiog čiuožiam su savo rūbais ir įsitaškom į Šaltibarščius? Kaip ten viskas vyksta? Papasakokit.
2: Jūs labai tiksliai pasakėte. Tai yra čiuožykla, rožinė čiuožykla su daug, daug putų. Jūs pasileidžiate nuo 13 metrų aukščio į didžiulį Šaltibarščių puodą su pripildyta tiesiog tokių minkštų pagalvėlių, sakykime, wow. Tai visiškai saugi. Aišku, lieka žmonės neslėpsiu šlapi nuo tų putų ir daugelis nori dar labiau tiesiog to efekto tarp putų pračiuošti. Iš tikrųjų yra efektinga. Žmonės iš tiesų laukia gana ilgai šitos galimybės, nes susidaro nemenkos eilės, nes tikrai yra labai daug norinčių, nepaisant to, kad po to turbūt reikia ilgai džiūti saulėje arba persirengti rūbus.
1: Jeva, tai gaunas taip, kad ten yra puodas, ar ne, o tie, kas čiuožia, kiaušiniai gaunas tada.
2: Taip, ir krapai, ir kiaušiniai, ir svogūnai, žinot, kas kaip kam linksmiau.
3: Aš labai norėčiau pamatyti šitą dalyką. O Ieva, čia yra kažkoks grinai numatytas laikas, kada bus galim žiūrėti, kaip žmogus.
2: Visa diena, nuo 10 iki 19 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 18 valandos, visą dieną šita čiuožykla yra atvira ir visi gali ją išbandyti. Aš norėčiau dar atskleisti vieną staigmeną ir naujieną šių metų, kalbant apie pramogas. Tai jeigu teko kada nors matyti, ypač Palangoje, berods būdavo tokie mechaniniai burtai, jeigu pamena, ten kurių reikėdavo išsilaikyti, kad ilgiau. Tai mūsų atmaina yra Šaltibarščių mechaninis agurkas. Jūs tiesiog sėdėsite ant agurko ir bandysite išsilaikyti.
3: Wow,
1: čia tikrai taip viskas. Čia tiesa, ką sakot, Ieva.
2: Tikrai tiesa, žinokit, aš į eterį nemeluočiau.
1: Ne, dėl to, žinot. Tiesiog labai, labai smagu girdėti. Šaltibarščių paradas, kas ten irgi kiaušiniai vaikščia, žmonės?
2: Pirmą kartą rengėme rožinį laivų paradą, kuris pajudės nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Baltojo tilto ryt 12 valandą. Iš tiesų, manau, kad tai bus istorinis momentas, nes tikrai norime, kad Neris būtų Vilniuje gyva. Tai pamatysime turbūt per 50 įvairiausių laivų, baidarių ir klinčių ir panašiai pasipuošusių žmonių, kurie pakrantę lydės šitą paradą iki pat Baltojo tilto.
1: Gerai, aš matau programai rožinis padavėjų bėgimas. Tai čia su šaltimarščiu.
2: Taip, rožinis padavėjų bėgimas yra tokia, sakyčiau, nenauja tradicija pasaulyje. Aha. Man atrodo, pirmą kartą surengtas Japonijoje. Prieš kelis dešimtmečius tai yra padavėjai bėga rankose laikydami padėklus, kuriuose yra šaltibarščių lėkštutė su šaltais šaltibarščiais. Ir jie tiesiog bėgdami stengiasi jų neišpilti, na ir laimi tas, kuris mažiausiai su šaltibarščiu iš taško,
3: sakykime
2: taip.
3: Įspūdinga.
1: Jeva, sakykit, gal kuriais metais ir nerį ar Vilnelę rodžinę nudažysit?
2: Žinokite, planai tokie buvo, bet tiesiog techninės galimybės to neleidžia, nes rožinė spalva nesispindi vandenyje, kaip norėtume. Patriko dienai žalia spalva labai tinkama, na, o rožinė tiesiog neįmanoma jos išgauti, tai darome, kaip sakant, spalviname visais kitais būdais. Rytoj taip pat numatomi netgi dieniniai tokie ferverkai rožiniai, kurie, manau, kad irgi labai efektingai papuoš visą mūsų festivalio pradžią prie Baltojo tilto.
3: Aš net nebijoju, kad turėsim ir koncertų, ar gal galėtumėte atskleisti, kokios Lietuvos žvaigždės laukia mūsų koncerte?
2: Šiandien vakare startuoja Rotušės aikštėje vyks renginiai abu vakarus. Šiandieną mes lauksime The Black Biceps, kurie pristatys specialiai festivalių sukurtą šaltibarščių dainą ir klipą. Po to ant scenos lips K2 komedijos klubas, kuris darys tokį raustą apie šaltibarščių tarptautinį su tarptautiniam komandom iš Latvijos ir Lenkijos. Po to visą vakarą užbaigė grupę The Despot and Sam, o rytoj 20 valandai vyks didysis festivalio koncertas, kuriame bus atlikėjai Angelou ir Donny Montel.
1: O taip, serviruojat kaip ir šaltibarščių porciją, tokias naujienas. Jeva, girdimai veiksme esat, tai turbūt ruošiatės ten festivalį.
2: Šiuo metu esu prie Vilniaus geležinkelio stoties, kur vyks šaltibarščių vestuvės. Iš tiesų yra pora, kuri tuokėsi šiandieną geležinkelio stotyje ant rožinio kilimo su mūsų atributika ir atvyko dabar į vestuvės tik ką jaunieji su šaltibarščių automobilio nudažyti šaltibarščių ingredientais.
3: Tai žinokit, Jeva, mes jau jums ir nebetrukdom ir nebeikvojom jūsų brangaus laiko.
1: Mes tik norim galbūt priminti visą programą, informaciją govilnius.lt, pasirasis brūkšnys į dešinę šaltibarščių festivalis. Viską rasite, važiuojam į Vilnių valgyti šaltibarščių.
2: Laukiam visų Vilniuje.
1: Ačiū jums, su mumis buvo turizmo agentūros Go Vilnius atstovė Jeva Davidenko, kuri ir padėjo ragelį. Linkim jai gražios dienos.
3: Aš jau žinok, iš karto aš tau turiu prizą, jeigu tu nuvarai Vilnių ir iššoki į tą puodą.
1: Į tą puodą.
3: O žinai, koks prizas bus?
1: Koks?
3: Šaltibarčių porcija.
1: Šaltibarčių porcija.
3: Iš kur nori, Kaune nuperku.
1: Aš dar galvoju, yra čia, pavyzdžiui, rytoj 17 valandą šaltibarščiščiauskio. Šaltibarščiščiauskio.
3: Nu pabandyk, nu dar kartelį.
1: Šaltibarščiščiauskio.
3: Dar kartelį.
1: Šaltibarščiščiauskio kostiumo konkursas. Aš žodžius pamečiau, nežinokit. Aš tai kom persirengtum? Ką prasime, pačių puodų šaltibarščiai? Aš tai kiaušiniu.
3: Aš burokėliu.
1: Eina
3: savo.
1: Tai galiu patikėti. Vau, tiesiog, vau, įsivaizduojat. Tokie dalykai Vilniui dedasi. Šaltibarščių vestuvės, įsivaizduoji. Tai jie visi... Tai,
3: kiaušinis tai su burokėliu tokias.
1: Jo, kiaušinis su burokėliu. Krapas.
3: Eina muzikos klausyti, žinok, viskas čia jo.
1: Eina muzikos paklausyti.

0: Reklama.
1: Gerai, šaltibarščiais, bet turime dar neblogų naujienų ir puikių naujienų iš sostinės apie maestro Vytautą Kernagį, kuris būtų šiemet šventę savo 75-ąjį gimtadienį. Šią progą Vilniaus miesto muziejoje Vokiečių 6 pristatoma paroda Artistas iš Brodo. Vytautas Kernagis tai aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje, muzikos autorius, žinoma, ir atlikėjas, renginių režisierius bei televizijos laidų vedėjas. Jis pats save vadino tiesiog artistu. Kernagio fenomeną lėmė jo asmenybės ir talento daugiasluoksniškumas. Jo kūryboje kiekvienas randa ką nors artimo. Kernagis suteikė prasmę ir kokybę toms kūrybos sritims, kurios sovietmečiu buvo nuvertintos ar subanalintos. Jam pavyko pakeisti požiūrį į dainuojamoją poeziją ir estradą, sukurti naujovišką intelektualų renginių, režisieriaus ir vedėjo personažą. Nuo Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo, tuomečio Lenino prospekto. Ta vieta, kur praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipiuojantis, kuriantis ir laisvai mąstantis jaunimas.
2: Taip, iš tikrųjų labai nemažai mes čia papasakojame apie Vytautą Kernagį visą šią savaitę. Atrodo, dar būtų galima kalbėti ir kalbėti, bet dar ką noriu papasakoti, tai beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo, Kaštonų gatvėje, tuomet jį vadinosi Zigmo Angariečio gatvė. Tėvų būtė įrengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo kūrybos ir šios parodos epicentru. Aplink atkurta Kernagio kambarį sukasi pagrindinės parodos temos. Tai yra Brodas, sceninis gyvenimas, priminsim, kabaretas tarp girnų, dainos teatras, Kernagio režisuoti ir vesti renginiai. Nepriklausomybės pradžioje startavė televizijos šou Kelionės ir humoras. Taip pat paroda papildo ir jauniesiems lankytojams skirtos užduotis, maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Paroda žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos, tad laiko dar tikrai turit, bet neužmykit, kaip sakant, dienos bėga greitai, tai suskubkit ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua.
1: Tad visi skubam Kernagio aplankyti jo būtent parodoje ir pamatyti šiek tiek iš arčiau susipažinti su šio žymaus žmogaus gyvenimu, o aš noriu tarti iki visiems, iki pirmadienio, iki vasaros, gražaus visiems penktadienio, likite kartu su Vladu, nuo 11 valandos startuoja laida Nieko rimto. Gražaus to eterio laiko.
2: Ačiū.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

John Cicada, Just Another Day, įsiskamba čia tiek vilniečiams, tiek klaipėdiečiams, tiek ir visiems, kurie yra kartu su radio stotim kelyje. Linkiu visiems gražaus penktadienio ir toliau kviečiu likti kartu, niekur rimto programa jau startuoja.

Gigi D'Agostino, Yo Love kūrinys po truputėlį keliauja į pabaigą, pas laikas pasižiūrėti, ką sinoptikai mums čia gero nori. O pasakyti apie orus, tai apžvelgsiu šiandienos ir rytojaus. Naujausia sinoptikų informacija. O šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Na, rytoj dieną turėsime 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumą. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime po 13, Kaune laipsnių mažiau 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Aš tikiuosi, kad jūs laikotės puikiai, penktadienis, ir galvoju, kad norisi jūs dar labiau supažindinti su šiandienos diena. Ir mes šiandieną turime gegužės 29-ąją ir turiu keletą įdomesnių faktų jums apie šiandienos dieną. Šiandien minime 149-ąją metų dieną. Laikas bėga nenumaldomai, aš visą laiką vis to skaičius sakau, kad nebereikalo, kad neturiu ko pasakyti, bet tiesiog, kad jau 149 2026 metų dienos praėjo. Atrodo, ką tik pasitikome naujosius, o žiūrėkit, jau praktiškai ir įpusėjame. Šiandiena yra minima tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena ir Europinė kaimynų diena. Taip pat, jeigu turite šiuo žmonės pažįstamų tarpę, būtinai pasveikinkite juos su vardo dienomis. Šiandieną savo vardadienį švenčia Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė ir Teodozija. Ir turiu kaip visą laiką tokią truputėlį diena brūkšnelis keistenybė, diena brūkšnelis galbūt ir nesąmonė, bet šiandien yra minima nacionalinė savaržėlės diena. Sutikit netikėta, bet na, to pačiu tokia, na, smagi, sakyčiau, šventė skirta vienam paprasčiausių, bet kartu ir naudingiausių biuro išradimų. Ši diena pagerbė mažą vielos gabalėlį, kuris jau daugiau nei šimtmetį padeda žmonėms tvarkingai laikyti dokumentus ir organizuoti visą informaciją, kad ji niekur nepabėgtų. Nors dėl tikrojo savaržėlės išradėjo vis dar ginčijamas, pirmas patentas Jungtinėse valstijose buvo suteiktas Samueliui B. Fejui. Tai buvo dar 1867-aisiais. Įdomu tai, kad jo lenktos vielos sektukas iš pradžių buvo skirtas pritvirtinti etiketes prie audinių, tačiau patente buvo numatyta ir galimybė sekti popieriaus lapus. Vėliau įvairūs išradėjai kūrė panašias versijas, o šiandien geriausiai pažįstama džem tipo savaržėlė tapo pasauliniu standartu, nors pati niekada nebuvo oficialiai patentuota. Savaržėlė, tarp kitko, turi ir simbolinę reikšmę istorijoje. Antrojo pasaulinio karo metu Norvegijoje žmonės nešiojo savaržėlės kaip pasipriešinimo nacijų okupacijai ženklą. Kadangi savaržėlė sujungė daiktus, jį tapo vienybės ir solidarumo simboliu. Kai okupacinė valdžia tai suprato, savaržėlių nešiojimas buvo uždraustas. Kaip visada atrodo, va, toks paprastas išradimas, bet na, kiekvienas tas toks daiktas turi kažkokią savo tam tikrą įdomią istoriją, o mūsų misija yra jums suteikti įdomios informacijos. Tai šiandieną nėra kažkokia labai turtinga mūsų ta gegužės 29-oji, tai žinokit savo pasakojimą aš tuom ir baigiu ir toliau palieku jus su pačia geriausia muzika, sugrįšim netrukus ir toliau su rubrikomis.
1: Radio Stotis. Yeah.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio Kalendorius.
3: Labai greitai papasakojimo apie šou pasaulio kalendorių, gegužės 29-oji ir čia į pramogų pasaulyje pažymėta legendinių atlikėjų gimimais, svarbiais kino momentais ir įvykiais, kurie per daugelį metų tapo pop kultūros istorijos dalimi. Pradėkime nuo 1917, kuomet gimė Jonas Kennedys, 35-asis JAV prezidentas. Ir jo gyvenimas ir istorija vėliau įkvėpė daugybę filmų, dokumentikų ir serialų apie Amerikos politiką bei 20-o amžiaus dramatiškus įvykius. 70-aisiais gimė Andre 3000, taip jis vadina, tai yra viena kūrybiškiausių hip-hopo pasaulio asmenybių ir grupės Outkast narys. Jų eksperimentinis požiūris į muziką vėliau stipriai paveikė modernų hip-hopo ir pop muziką, tai Outkast kūrinio iš karto paklausysime po šios rubrikos. 86-aisiais kino teatruose pradėtas rodyti Top Gun, kuris pavertė Tomą Cruise'ą pasaulinę superžvaigždę. O filmo garso takelis, kuriame skambėjo Take My Breath Away, tapo viena garsiausio 8-ojo dešimtmečio kino muzikos dalių. Kino vinile taip pat šitą filmą ir dainą mes jau esam apžvelgę, tai trečiadieniais turim šią rubriką, tai jau šis filmas buvo apkalbėtas. Toliau turime 2003-osius kino teatruose pasirodė Žuviukas Nemo, animacinis filmas, kuris greitai tapo vienu mylimiausių Pixar kūrinių. Filmas ne tik užkariavo šeimų širdis, bet ir pelnė Oscarą už geriausią animaciją ir įsivaizduoju, kad daugelis vaikų tėvų maldavo namuose įrengti akvariumą. Ir 2015-ieji San Andres su Dwayne Johnsonu dominavo kino teatruose ir priminė, kad katastrofų filmai vis dar turi milžinišką auditoriją. Tokie pagrindiniai įvykiai čia, tai dabar mano pagrindinė informacija jums, groju Outkast Hey Ya kūrinį, o lygiai 12 susigirdime naujausiose kelyje žiniuose, o po žinių rubriką ko paklausom, jūsų muzikinius prašymus grosiu visą kitą valandą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Statistikams skelbiant, kad pernai legalaus tabako suvartojimas Lietuvoje smuko beveik 4,5%, agentūros atstovė teigia, kad kas savaitę cigarečių surūkoma daugiau nei standartinis pakelis. Anot agentūros demografinės ir socialinės statistikos skyriaus vedėjos Natalijos Ravinskienės vidutinis vyresnis nei 15 metų gyventojas per metus surūkė 1123 cigaretės arba 56 pakelius. Tai reiškia, kad jis surūkė po 3 cigaretės per dieną. Ravinskienės teigimu tai mažiausias rodiklis per pastaruosius kelerius metus, rodantis rūkymo mažėjimo tendenciją po 21-22 metų laikino augimo. Respublikinio priklausomybės lygų centro direktorė sako, kad elektroninių cigarečių ir kitų tabako gaminių vartojimas visuomenėje yra normalizuojamas, o tai tik skatina vartojimą. Anot jos, alkoholio, tabako ir kitų medžiagų vartojimą žmonės nurodo kaip pasirinkimo priemonė malšinti nerimą ar kitas nemalonias emocijas, tačiau žala organizmui dar didesnė. Vilniaus apygardos prokuratūra tyrė galimą prekybą žmonėmis dėl maždaug 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusių filipiniečių, skelbė naujienų portalas LRT. Anot jo įtarimai dėl prekybo žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei 7 fiziniams asmenims. Du nukentėję filipiniečiai portalui teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštynė, tačiau jų sutartis buvo sudarytos su įmone FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoj to sulaukė melo ir pažeminimo. Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas penktadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras Edvinas Grikšas sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo darbo patirtį ir per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12. Naujo vadovo darbo užmokestis sieks nuo 8800 iki beveik 20 000 eurų iki mokesčių. Aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomam 3,5 milijardų eurų vertės parkui High Tech Hill būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė prie elektros tinklo bus priimta anksčiau nei planuota. Iki šių metų pabaigos, sako energetikos ministras. Kaip darbų pristatymo renginyje penktadienį žurnalistams Liepkalnyje sakė Žygimantas Vaičiūnas, anksčiau planavome, kad elektros prijungimas ir visi darbai bus padaryti iki 27 metų rugpjūčio mėnesio. Jau pagal pagerintą ir adaptuotą planą, tačiau šiandien matome, kad nepaisant ekstremalios žiemos, kuri trukdė darbus ir visų kitų trikdžių, darbai bus padaryti žymiai anksčiau nei planuota. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумус, огурец, калафиоras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, dieną 17-22 pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 13, Klaipėdoje 12.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Radio Stotis.

0: Radijas kelyje.
1: Sporto žinios.

Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA vakarų konferencijos finale prireiks lemiamų rungtynių. San Antonijos Spurs dar kartą įrodė, kad su Oklahoma Thunder yra vertos varžovės viena kitos ir šį kartą namuose 118-91 sutriuškino oponentus. Serijoje rezultatas 3-3, o lemiamas susitikimas Oklahomoje vyks sekmadienio naktį. Šeimininkai galingai pradėjo rungtynės ir pirmą kėlinį užbaigė atkarpa 18-7. Thunder buvo pavykę priartėti iki 60-65, bet tuomet Spurs spurtavo 27-4 ir Teksasas pradėjo švęsti. Viktoras Vembanjama nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias 28 taškai, 10 atkovotų kamuolių ir 3 blokai per 28 minutes. Spurs rungtynėse demonstravo čempionišką gynybą ir Shai Gilgeous-Alexanderį privertė užfiksuoti sezono antirekordą. Lygos MVP pelnė 15 taškų, tai yra mažiausiai šį sezoną. Kauno Žalgiris iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 95-75 įveikė Benena Dočanako likusi Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių Žalgiris pirmauja 2-0 ir serija namie jau gali uždaryti sekmadienį. Pirmąjį serijos iki 3 pergalių mačą žalgiriečiai namie laimėjo 85-75. Žalgirio komandoje rezultatyviausiai žaidė Silvanas Franciskui metęs 27 taškus Ąžuolas Tubelis, pridėjo 24. Lietkabelio komandoje įsiskyrė Melas Morisas su 15 taškų. Prieš artėjantį Baltijos taurės turnyrą smagi žinia Lietuvos rinktinės žaidėjams. Kaip 15 min portalo žurnalistui Mariui Bagdonui teigė LKF prezidentas Edgaras Stankevičius, šiemet rinktinė sulauks didžiulio finansinio paskatinimo. Pranešama, kad jei lietuviai nutrauks 16 metų besitęsiančią nesėkmių seriją ir laimės Baltijos taurę, ekipai atiteks 100 tūkstančių eurų išmoka. Jei komando nenustotų stebinti ir vėliau driokstelų tautų lygoje, jai būtų skirta dar 150 tūkstančių. Didžiausia bendra suma, kurios už savo pasirodymus gali tikėtis rinktinė, 300 tūkstančių eurų. Tiek naujausių sporto žinių. Sporto

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: такое классика.
1: Žinot, apie kokią grupę šiandieną pagalvojau. Kažkada lietuviškoj klasikoje mes jau ją aptarėm, bet galvoju, kad jinai verta daugiau dėmesio grupė Inkulto su Jurgiu Didžiuliu priešakyje. Grupė, kur vat, aš kažkaip galvoju, vat dabar tokių pamišėlių tikrai tikrą tą žodžio prasme gal kartais mums ir trūksta tokių, na gal turim vat antikvarinius Kašpirovskio dantis ar ne kažkas į tą pusę, kur visiškai kitokia muzika, koncertai, tokie energingi, muzika truputėlį kitokia, ne tas tradicinis lietuviškas popsas, truputėlį kitokia muzika, tokia paremta galbūt kažkiek ir kolumbietiškų skambesių, nes kaip žinom, Jurgis Didžiulis gimęs Kolumbijoje Bogotoje. Šiaip tarp kitko, Jurgio Didžiulio pilnas vardas yra Jurgis Pranas Didžiulis Valencija. Jis yra atlikėjas ir dainų ir muzikos autorius, produceris, visuomenės veikėjas, aktyvistas, Kolumbijos garbės konsulas Lietuvoje. Na, žodžiu, tikrai žmogus orkestras ir man visą dieną šiandieną skamba viena daina, kuri buvo įdainuota kartu su Žasu, vienu iš atstovų, Linu Karalium. 2005-aisiais išėjo tokia daina Jei labai nori. Labai geras gabalas. Iš karto vat, jaučiam susijungę lietuvišką skambesį su nelietuviško tokiu vat, latino, tokiu vat, kažkokiu sauliuku. Vat, nu labai fainas darbas, labai fainas kūrinys ir dabar taip atsivertėsi su šitą albumą. Posts of Pop, taip vadinasi šis Inkulto albumas, jis išleistas buvo 2005-aisiais. Ten yra tokių dainų kaip Suk su kratelį, Jei labai nori, Bugalo, taip toliau ir panašiai, ir apskritai grupė Inkulto, tai tikrai visiems puikiai žinoma, bet nežinau, žinot ar ne, 2011-aisiais grupė nutraukė savo veiklą, o atsisveikinimui paskutinį albumą gerbėjams išdalino visiškai nemokamai. 2010-aisiais grupė laimėjo nacionalinę atranką, atstovavo Lietuvai Eurovizijoje, Norvegijoje, Osle su kūriniu Eastern European Funk, kur paskui pasirodėme Kelnes, op, nusitraukė ir liko tik tai su trumpikėmis tokiamis, kurios žibėjo irgi disko stiliumi. Tai pats brandolys buvo sudarytas be abejo Jurgis Didžiulis, Aurelijus Morlensas ir ten vis varijuodavo visi kiti talentingi muzikantai. Juozas Kuraitis, labai žymus saksofonistas Lietuvoje, dabar irgi turintis, na, galim sakyti drąsiai, savo solo saksofono karjerą, kur groja coverius, jis irgi buvo toje grupėje, tai žodžiu, 2003-aisiais susiformavo, 2011-aisiais savo veiklą baigė. Pasigendu aš kartais, iš tikrųjų, Jurgio Didžiulio, man patinka tokie žmonės, kurie, na, truputėlį kitokie. Sutikė, truputėlį kitokie, kitokia muzika, kitoks skambesys, energija. To kartais trūksta Lietuvoje iš to tokio paprasto eilinio kasdienio popso, ar ne? Tai įdomu būtų pažiūrėti, kaip Inkulto skambėtų dabar 2026-aisiais, bet mes pažiūrėsim, kaip Inkulto skambėjo 2005-aisiais. Ir čia, kaip ir minėjau, bendras Inkulto darbas su Linu Karaliu, jei labai nori, tai reikia.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

Dar viena mūsų valanda keliauja po truputėlį į pabaigą. Dėkoju visiems už rubriką, ko paklausom. Didžioji dalis kūrinių, kuriuos girdėjote šią valandą, buvo būtent mūsų klausytojų prašymai. Labai gerai, man patinka. Netrukus naujausios žinios, lygiai 13, iš Lietuvos ir pasaulio, kaip visada, aktualijos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis penktadienį pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagoje esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimų komisijos sudarymo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininkų medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. BNS skelbė, kad Seimas gegužės pradžioje svarstydamas nutarimo projektus, kuriais norima panaikinti pranešėjo komisijos sudarymą Seime, ir jos priimtas išvadas pritarė siūlymui, jo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortele ar internetu nesant interneto ryšio. Veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto, su išmaniuoju telefonu arba kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir įmama elektroninė mokėjimo priemonė. Jo projektas pradėtas 21-aisiais, o pirmasis tyrimo etapas truko iki 23 metų lapkričio. Vėliau iki 25 spalio pabaigos vyko parengiamasis etapas. Bandomąjį projektą numatoma pradėti 27 metų antrąjį pusmetį. Projektas truktų vienus metus, o visa eurosistema, jei bus priimti tam tikri būtini teisės aktai, turėtų būti pasirengusi iki 29 metų. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis penktadienį pasmerkė beatodairišką Rusijos elgesį po to, kai Rumunijai sudužus dronui buvo sužeisti du žmonės. Jis pridūrė, kad Rusija toliau kelia grėsmę mūsų kolektyviniam saugumui. Kaip sakė Vadefulis socialiniame tinkle X, mūsų atsakas yra vienybė. Mes palaikome Rumuniją, mintimis esame su sužeistaisiais per šios nakties drono smūgį. Mes ir toliau stiprinsime Ukrainos bei Europos gynybą NATO. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, parengtos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

Xe tiesto ir Tate McRae 1035 Joel Corey remixas penktadienį labai gerai, truputėlį energijos, truputėlį gero ritmo ir 18 mes 13 valandos minutės skaičiuojame ir gavau ką tik atnaujintą sinoptikų informaciją, šviežiausią informaciją prieš nepilnas 10 minučių ją gavau, tai skubu su jumis ją pasidalinti. O šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai, šilumos dirvos paviršyje vietomis šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Dieną vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Po 13 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje laipsnių mažiau 12.

0: Αγγελία.
1: Reklama. Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Senas ar naujas.
1: Senas ar naujas rubrika šiandieną bus kiek kitokia. Ogi ji bus kitokia, nes ir senos, ir naujos kūrinio versijos autorius bei kūrėjas yra tas pats didžėjus. Ponios ir ponai, pristatome vokiečių disk šokėją bei elektroninės muzikos prodiuserį ATB, kurio tikrasis vardas Andre Tannenbergas. Šį žmogų drąsiai galime vadinti trends muzikos stiliaus ikona. Andre Tannenbergas savo muzikinę karjerą pradėjo šokio muzikos grupėje Sequential One. Jis buvo šios grupės iniciatorius ir lyderis nuo 1990 iki 2002. 1998-aisiais Andre pradėjo solinį projektą pavadinimu ATB. Pirmasis kūrinys buvo 9 PM Till I Come, įtrauktas į albumą Moving Melodies, kuris 1999-aisiais tapo topiniu Didžiojoje Britanijoje. Būtent kūrinys 9 PM Till I Come šiandien ir pristatomas kaip kabutėse senas. Didžiulė šlovė ATB atnešęs kūrinys buvo 1999 metų penktas geriausiai parduodamas singlas pasaulyje. Moteriško balso partija kabutėse atliko ispanų modelis Jolanda Riviera. Kodėl kabutės? Todėl, kad šie motyvai tiesiog buvo ištraukti iš vienos TV laidos, kurioje dalyvavo Jolanda Riviera. Grįžtame į 1999-osius ir paklausome seno kūrinio ATB. 9 PM Till I Come.

2021 m. sausio 15 dieną pasaulį išvydo legendinio kūrinio nauja versija, kurios atgimimą inicijavo pats ATB, pasiūlęs didžėjui ir prodiuseriui Topic prikelti antram gyvenimui Till I Come. ATB labai patiko pastarasis Topic darbas Breaking Me, tad jis kūrinio temą norėjo perkelti į 1999 m. singlą. Prie šios kompanijos prisidėjo ir švedų atlikėjas A7S, kurio vokalinės partijas ir girdėsime dainoje. Galime drąsiai sakyti, jog daina pasisekė. Iššoko į daugelio šalių top aukščiausias vietas. Tad kelyje klausytojai, dabar atėjo laikas jums įvertinti ir pasakyti, kas geriau, senas ar naujas.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos.

0: 2 viename.
1: Rubrikoje 2 viename The Roop, poproko grupė iš Vilniaus. Grupė 2014 metais įkūrė Vaidotas Valiukevičius, Robertas Baranauskas ir Mantas Banišauskas. The Roop yra išleidę netgi 3 albumus, 2015 To Whom It May Concern, 2017 Ghosts, na, o 2022 Concrete Flower. Taip pat 2018 išleido į Yes, I Do, tai yra daina, su kuria The Roop bandė atstovauti Lietuvai Eurovizijos atrankoje. Deja, tais metais mes išleidome Ievą Zasimauskaitę. 2020 Eurovizijos dainų konkurse jų daina On Fire buvo ypatingai populiari, vienareikšmiškai laimėjo atranką ir buvo vertinama kaip daina laimėtoja. Netgi neoficialiame Eurovizijos konkurse ši daina ir lietuvių delegacija laimėjo na, tokį simbolinį Eurovizijos konkursą Vokietijoje. Bet dėl tų metų 20-ųjų COVID-19 pandemijos renginys buvo atšauktas ir dėja, bet su On Fire teko atsisveikinti. Pirmą kartą Eurovizijos dainų konkurse konkursas dėl vienokių ar kitokių priežasčių, šiuo atveju dėl pandemijos, neįvyko. Tačiau The Roop nepasidavė ir po metų grupė grįžo su Discotheque. Daina laimėjo atranką ir pakartotinai atstovavo Lietuvai. 2021 Eurovizijos dainų konkurse. Konkurse jie pateko į finalą, ten užėmė 8-ąją vietą. Tai antrasis geriausias Lietuvos rezultatas Eurovizijoje po LT United pasirodymo 2006 ir ten užimtos 6-osios vietos. Beje, rūpai susikūrė 14-aisiais metais, na, pati pradžia buvo pakankamai vangoka, sunkoka, tačiau nacionalinių atrankų dėka jie buvo labai pastebimi, puikūs kūriniai, na ir visa tai... Apie juos geriausiai kalba pastaraisiais metais jų išleisti kūriniai, tai On Fire 20-aisiais metais tapo viena klausomiausių ir populiariausių dainų apskritai, vėliau sekė Discotheque, taip pat buvo išleistas 2021-aisiais Oh My Godable. Nepakartojo tos sėkmės kaip Discotheque, tačiau Love Is All We Got, Let's Get Naked, Šiluma ir kiti puikus rūp pasirodymai ir kūriniai tikrai verti susižavėjimo. Būtent jų ir pasiklausykime. 2 viename.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Piko valanda.
1: Dvylika minučių po 15 valandos ir štai, bičiuliai, dar vieno penktadienio sulaukime mes. Sveiki visi, radio kelyje bičiuliai. Na, tikrai gera žinoti, jog esate kartu su mumis ir šį penktadienį. Tad nuostabu, tiesiog nuostabu. Čia su jumis esu aš, Daumantas, su jumis būsiu iki 19 valandos ir piko valandos programa atkeliauja čia. Na, pagrinde šiandien, žinokite, piko valandoje, kaip ir kiekvieną penktadienį mes koncentruojamės. Daugiau į gerą muziką, na, žinoma, ir į Vilniaus, ir į Klaipėdos kelius, tad tikrai laukime jūsų informacijos, nors ir penktadienis, na, bet visai jau neatsipalaiduokime. Padėkime išpildyti tą pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra Vilniaus Klaipėdos kelių kuo geresnė informacija. Tad jeigu norite pasidalinti prabangiomis fotosesijomis, kurioje gatvėje galbūt reikėtų labiau pristabdyti, eismo įvykiais, spūstimis, galbūt geresnėmis degalų kainomis. Na, ypatingai praėjusį penktadienį labai buvo užsikūrusi diskusija apie tai. Ir, na, šiandien, žinokite, sugalvau tokį truputėlį galbūt ir kuriozinį klausimą. Na, kadangi praėjusį penktadienį labai kalbėjome apie degalų kainas, na, šiandien sugalvojau paklausti, bičiuliai, kokiems automobiliai yra patys, na, tokie fui, negražiausi, išlikščiausi, į kuriuos tiesiog negalite žiūrėti. Na, kodėl tiesiog pagalvau paklausti šio klausimo, nes teko, žinoma, naršyti internete ir pamatyti, kokį baisų elektromobilį Ferrari išleido. Na, tiesiog baisesnės mašinos nebuvau matęs, tad, na, nežinau, tikriausiai net gali lyginti su Fiat Multipla. Tad galbūt turite visai kitą variantą ir norite juo pasidalinti, parašykite, kokią markę, koks modelis, kodėl jūs jo taip nemėgstate, na, ir būtinai pasidalinsime. Ir, na, šiek tiek pasijuoksime šį penktadienį. Taip, kelyje radarą, iš tikro, dar pradėsime, na, nuo 16 iki 17 valandos, o jame kviesime jūs dalintis dar aktualesnę, dar aktyviau visą tą informaciją iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Taip, bičiuliai, pasižvalgykime dabar, kas šį penktadienį vyksta Vilniuje, na, kur galbūt reikėtų pristabdyti savo automobilius, kur galite tikėtis prabangių fotosesijų šiuo metu. Na, taip. Viena iš vietų yra Vileišio gatvė važiuojant, na, čia tarp Šilo gatvės ir tarp Žirmūnų tilto, na, toje atkarpoje važiuokite atsargiau. Manau, čia didelė tikimybė yra sutikti fotosesiją, na, įspėjimųjų signalų mes iš ten turime. Taip pat Justiniškių gatvėje, netoli Lūžių parko arba Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, čia taip pat reikia pasisaugoti, būkite atsargesni, turime irgi, na, tokį ganėtinai aktualų pranešimą. Ir taip, Laisvės prospekte, netoli Saulėgražos lopšelio darželio, čia tikriausiai yra garantuota fotosesija. Bičiuliai, čia važiuojame atsargiai, labai daug vairuotojų čia yra, padėkojau šią informaciją ir čia Vilniuje reikia pasisaugoti. Na, ar daugiau tokių vietų šiuo metu Vilniuje yra, na, bent jau kol kas jų rasti nepavyksta, tad keliaukime į eismo įvykių skiltį. Na, o eismo įvykiuose šiuo metu turime Žirnių gatvėje, ties Vikingų gatve, vienas eismo įvykis, toliau Kalvarijų gatvėje 166A ir Juodajame kelyje ties Gurių gatve. Apie spūsčių jau dabar yra nemažai. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių, Žirmūnų gatvės sankryžos, Nuverkių gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Gurių gatvėje link Oslo gatvės į centrą, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Taip, turime ir kliučių keliuose. Yra sustojęs automobilis Žaliųjų ežerų gatvėje prieš Santariškių žiedą. Tačiau būkite atsargesni. Na, dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia vyksta. Na, Klaipėdoje tų tokių garantuotų, gerai, bičiuliai, iš karto pasigailėsiu tai pasakęs, nes turime. Tikrai prabangi fotosesija vyksta Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla. Čia važiuojame atsargiau, tikrai fotosesija vyksta. Pasisaugom. Eismo įvykis įvykęs ties Ermitažu, važiuojant link Kužiedo priešais Ermitažo parduotuvę, eismo įvykis. Čia reikia pasisaugoti. Na, o iš eismo judėjimo šiuo metu, na, kol kas, ką būtų galima pabrėžti, tai Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto nuo Smiltelės gatvės apie 5 minutes. Na ir iš tikro kol kas jėkų žiedas ten na, per daug baisių dalykų nėra. Taip, atvažiuojant mokyklos gatve iki Tilžės gatvės, šiek tiek gali tekti pabūti. Ką dar galėčiau jums pridurti? Na ir Liepo gatvė iš tikro, nuo ten truputėlį toliau senukų pavažiavus, pamatysite jau lėčiau judant eismą iki pat Gindulių, ten Dangaus gatvės pradžios 1X Maximos. Ir viskas šiuo metu, tiek yra informacijos, kviečiu jūs visus važiuoti saugiai, važiuoti su galva ant pečių ir šio penktadienio nesusigadinti. Na, tikrai, kad ir kaip bebūtų, radijas kelyje pagerins tą penktadienį bent 50%.
0: Radijo stotis. Reklama.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

gavome truputėlį žinių iš mūsų klausytojo Vilniuje. Sako, jog Vilniuje spūsčiuojasi Panerių gatvė link Švitrigailos gatvės. Na, neprisistatė klausytojas, kuo yra vardu. Na, deja, bet kuo dar galiu pasidžiaugti, jog gavome šiek tiek ir kainų, na, geresnių. Na, kurgi galite užsipilti pigiau kūro, kokiose degalinėse. Kauno gatvėje, sako, Neste dizelis yra euras 88. Na, dizelis yra euras 88, o benzinas euras 82. Ta 95 yra euras 82, o benzinas 98 yra euras 90. Na, tad ačiū. Jūs taip pat, žinokite, galite pasidalinti tokiomis žiniomis apie kurą, apie visas situacijas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad toliau grįžtame prie gero penktadieninio grojaraščio ir po kurio laiko sugrįšime ir su atnaujintomis Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijomis.

0: Piko valanda.
1: Minutė po 15 valandos, kaip visada, gera muzika čia pas mus yra radio kelyje eteryje, taip pat ir piko valandoje, na, o taip pat šioje laidoje mes ir dalinamės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, tad atvykstame pas jūs jos atsinaujinti. Kviečiu mums rašyti, skambinti ir taip pat dalintis informaciją Facebook'e 0611-210-00, na, čia mūsų telefono numeris, žinoma. Taip, apie degalų kainas, na, kol kas tik vienas klausytojas mums parašė, jog Kauno gatvėje Neste degalinėje dyzelinas yra euras 88, 95 benzinas euras 82, na ir 98 benzinas euras 90. Na kasgi gali pigiau surasti, na galite užkurti diskusiją. Pasižvalgykime į Vilniaus kelius dabar, nuvyksime vėliau ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Kur galite tikėtis prabangių fotosesijų, kur reikėtų truputėlį pasisaugoti labiau šiuo metu Vilniui važiuojant. Taip, panašu, kad turime tikriausiai prabangią fotosesiją, na čia kol kas tik įspėjamasis pranešimas, vėliau ir turėtų labiau pasitvirtinti. Taip, prie Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos arba čia ties Lūžių parku Justiniškių gatvėje turime vieną pranešimą, jog čia reikėtų pasisaugoti. Taip, na ir dar vienoje gatvėje berods galėjome tikrai garantuoti fotosesiją, na ir dabar jinai, sakyčiau, taip lyg prasmego skradžiai, bet bandysime surasti, ar tai buvo Laisvės prospektas, ar tai buvo kuri gatvė. Taip, panašu, kad taip, Laisvės prospekte, čia mes turime prabangę fotosesiją. Prie Saulėgražos lopšelio darželio, na, tad čia važiuojame bičiuliai atsargiau. Na, tikrai skubėti nereikia, arba tiesiog važiuojant Laisvės prospektu link, na taip, link Buivydiškių gatvės, link Rygos gatvės, tad čia būkite atsargesni, čia tikrai fotosesija vyksta, reikia pasisaugoti. Taip, o dabar vykime į eismo įvykių skiltį, pasižvalgyti Kalvarijų gatvėje ties Treinio gatve, eismo įvykis, kiti eismo įvykiai, Žirmūnų gatvėje ties Žirmūnų seniūnijos stotele, taip pat Kedrų gatvėje ties Žemaitės gatve turime vieną eismo įvykį. Toliau spūstis Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos. Nuo Verkių gatvės važiuojant toliau Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Toliau vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia Klaipėdoje vyksta. Taip, Klaipėdoje iš karto tenka matyti du eismo įvykius, vienas atvažiuojant nuo Banginio žiedo iki Baltijos žiedo, tai čia visai šalia Baltijos žiedo tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, na ir dar vienas eismo įvykis buvo matyti prie Ermitažo atvažiuojant. Taip, nuo Gindulių pusės link Ermitažo, tad taip, ties Ermitažu ir eismo įvykis ten yra įvykęs, taip pat turime ir spūsti nuo Gindulių atvažiuojant ties Ermitažu. Taip, toliau dar ką mes galime pridėti. Taip, turime prabangių fotosesijų, atrodo, nor bent jau čia tikrai įspėjamasis pranešimas jūrininkų prospekte prie Taikos prospekto, čia važiuokite atsargiau, nerizikuokite. Taip, ar turėsime daugiau na tų vietų? Na, atrodo, kad dar ką tikrai jums galime garantuoti, jog Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla, čia reikia pasisaugoti, eismo įvykis tikrai yra, tad būkite atsargesni. Pajūrio gatvėje ties A13 keliu, dar vieną eismo įvykį turime įvykusi, būkite atsargesni, na nesigadinkite auto penktadienio. Atvažiuojantis nuo Šilutės ir nuo Vilniaus plento, truputėlį ties Jakų žiedų teks pasispausti. Taip, toliau, kur mes dar šiuo metu Žardupės gatvėje ties Taikos prospektu, Šilutės plentas ties Debrecenu ir taip pat Šilutės plente ties ties Banginio žiedu, šiek tiek spūsčių yra, na ir tikrai tokia eilutė yra Mokyklos gatvė, atvažiuojant iki Šilutės plento ir Liepų gatvė, nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto ir nuo Šiaurės prospekto jau važiuojant toliau į Gindulių pusę, tad čia ties vieno Iksio Maksima, ties Dangaus gatve, čia eismo, na čia tikrai eismo yra ir teks pastoviniuoti. Iš tikrųjų, Klemiškės gatvėje, wow, tikrai ties Joniškės gatve, mes čia turime irgi apie 10 minučių tokią eilutę, tad na irgi na, ne pačios galbūt geriausios žinios ten važiuojantiems žmonėms. 37 minutės beveik po 15 valandos, penktadienis toliau tęsiasi su radijų kelyje. Kelyje.

0: Radyo Satis. Reklama.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos.

0: Піко Баланда.
1: Dešimt minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir paskutinėsias šios savaitės žinias. Bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Šį penktadienį tikrai gera žinoti, na jog renkatės galbūt neklausyti Spotify'us ar YouTube'es, bet pasirinkti radiją kelyje. Čia mes už jūs parenkame playlistą, grojaraštį ir, na, bent jau jūs sau dėl to galite nesukti galvos. O tikėkime, kad jums netenka sukti galvos važiuojant Vilniuje ar Klaipėdoje, nes mes dabar sugrįžtame pas jūs atnaujinti šių miestų kelių informacijos 06 11 21 00 00. Na ir kur šiuo metu galėtume Vilniuje prilėtinti truputėlį savo automobilį? Taip, na, Belmonto gatvėje netoli, na, čia tikriausiai esančio Olandų žiedo, jeigu aš nesumeluosiu taip pasakydamas, ne, Olandų žiedas čia nėra, bet taip, kur susijungiau Olandų ir Drujos gatvės. Ten tame žiede, tad čia būkite atsargus. Reikėtų truputėlį prilėtinti, na, čia atvažiuojant Belmonto gatvę iki to žiedo. Tad stebime toliau situaciją, kur dar reikėtų pristabdyti. Taip, dar viena vieta Laisvės prospekte. Taip, na, čia važiuojant tarp... Nu, tai tiesiog Laisvės prospektu atvažiuojant nuo, pavyzdžiui, nuo ateities gatvės iki Buivydiškių, pavyzdžiui, gatvės, na, ten atrodo pačiame tame viduryje, tiesiog toje kelio atkarpoje kviečiu jūs važiuoti atsargiau, prilėtinti savo transporto priemonės, kad nereikėtų daug susimokėti šį penktadienį. Taip pat, na, ties Lūžių parku, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, čia taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į savo automobilio greitį. Ir taip, dabar vykime į eismo įvykių skiltį. Šilo gatvė ties Antakalnio gatve, turime eismo įvykį, toliau Ukmergės gatvėje ties Paribio gatve ir Ukmergės gatvėje ties geležinkelio ne, čia kažkas labai informacija, manau, čia su klaidomis yra parašyta, pasiaiškinsime tai vėliau, na, dabar vykime į spūsčių skiltį Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, toliau Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Gariūnų gatvėje link Oslo gatvės į centrą, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedos. Savanorių prospekte link Savanorių prospekto Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Naugarduko gatvėje link Naugarduko ir Gerosios Vilties gatvės sankryžos link centro. Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės. Pasižvalgykime į tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje turime eismo įvykį vis dar aktyvų, atvažiuojant nuo Gindolių ties Ermitažo parduotuve. Čia eismo įvykį mes turime, taip pat ir spūstis yra susidariusi ties Ermitažu, atvažiuojant nuo Gindolių, na, ir net truputėlį toliau už Ermitažo pačio. Taip, toliau Vilniaus plentu atvažiuojant iki Jakų žiedo, turime šiek tiek pasispaudimų, toliau Lipkių gatvė, iki Šilutės plento, truputėlį Smiltelės gatvė atvažiuojant iki, na, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto, ten taip pat turime truputėlį spūsčių, Mokyklos gatvė atvažiuojant iki Šilutės plento, taip, toliau, ką mes dar galėtume pasakyti, Daukanto gatvė ties Šiaulių gatvė, ir Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir toliau jau važiuojant turime ir Jaunystės gatvėje, na, ten tokia nemaža spūstį iki Liepų gatvės ir toliau važiuojant nuo Dienovidžio gatvės iki 1X Maximos esančios Ginduliuose arba iki Dangaus gatvės pradžios, ten taip pat yra truputėlį spūsčių. Taip, iš tikro dar turime ir Klemiškės gatvėje atvažiuojant link Joniškės gatvės, apie 10 minučių spūstis ten yra susidariusi, tad gali tekti pastoviniuoti. Taip, taip pat, ką dar tenka matyti, jog prabangę fotosesiją mes turime Kretingos gatvėje. Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla, čia būkite atsargus, ji čia tikrai vyksta 100%. Tad da, važiuokite saugiai, važiuokite su galva ant pečių, kaip visada aš tai sakau, ir penktadienis bus tikrai daug geresnis. Kviečiu paklausyti radio kelyje eteryje Nelly Furtado.

0: Žodis kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad teisėsaugos atliekamas tyrimas dėl meteorologiniais balionais skraidančios cigarečių kontrabandos yra beprecedentis, tačiau tai ne pabaiga. Praėjusią savaitę Lietuvos kriminalinės policijos biuro sulaikė 27 asmenis, tarp jų 10 policijos pareigūnų, 3 pasieniečiai ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Dauguma sulaikytųjų Šalčininkų rajono gyventojai. Premjerė dėkojo kriminalistams, nes pasak jos pareigūnų sulaikymas yra neįlinis įvykis. Per bandymą ketvirtadienį sprogo Blue Origin raketa New Glenn ir tai tapo dar vienu smūgiu milijardieriaus Jeffo Bezoso ambicijoms kosmoso srityje. Vaizdo įraše matyti, kaip raketa paskęsta liepsnose, o po to pakyla dūmų debesis, stebėtojams aikčiojant, o ne ir o dieve mano. Bezoso kosmoso bendrovė Blue Origin trumpame pareiškime socialinėme tinkle X teigia, kad per bandymą Canaveralo kišulyje Jungtinių valstijų Floridos valstijoje įvyko anomalija ir pridūrė, kad visi darbuotojai yra saugus. Penktadienį anksti ryte į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, o Alijansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą pirmąjį drono sudužimą gyvenamojame name už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais pavadino rimta ir be to tai ryška Maskvos eskalacija. Dronas rėžėsi į daugiabutį Galacijo mieste centre, netoli sienos su Ukraina. Pareigūnų teigimu dėl to kilo gaisras, o 14 metų paauglys ir 53 metų moteris dėl sužalojimo buvo išvežti į ligoninę. Rusija rengiasi naujam masiniam smūgiui prieš Ukrainą, penktadienį pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Zelenskis pranešė, kad aptarė tam tikras užduotis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andriumi Sibiha. Taip pat Ukraina rengia išsamius pasiūlymus naujam Europos sankcijų paketui ir papildomoms priemonėms prieš Rusijos vykdomą esamų sankcijų apėjimą, sakė jis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Radijo stotis kelyje.

informacija, kurią pavyko surinkti per visą šį laiką nuo pirmojo radaro Vilniuje ir Klaipėdoje. Na ir šiandien buvau jums uždavęs klausimą, kokios mašinos yra, kokie automobiliai yra patys jums baisiausi, negražiausi arba tiesiog tokie, kurį, na, kurį pamatęs pasakytumėt, ne, šito gyvenime aš neturėsiu, aš jo nenoriu. Taip, na ir iš vieno klausytojo. Sulaukime, jog sako, negražiausios mašinos yra Porsche Macan ir Cayenne, todėl, kad jie stori ir visada lūšta. Na, spėjau iš patirties, tikriausiai turėjote, ne, tą Porsche, tiek ir Cayenne, tad galbūt galite pasakyti, ne, arba galbūt žiūrėjote kokį nors apžvalgą tų automobilių, na, ar tas jų storumas ten įtakoja tikrai tą jų lūžimą. Gerai, pasižvalgykime dabar į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius, kasgi čia juose vyksta ir na, pradėsime nuo vietų, kur galbūt reikėtų pristabdyti savo automobilius truputėlį, taip Justiniškių gatvėje, netoli Rygos gatvės, ties Lūžių parku arba netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, ten reikia prilėtinti, įspėjamasis pranešimas, prabangi fotosesija tikrai vyksta Laisvės prospekte, na, važiuojant nuo Ateities plento. Iki Buivydiškių gatvės, čia galite tikėtis taip pat tą fotosesiją sutikti ir, na, jau netikėtis, bet manau, kad čia tikrai ta fotosesija yra, tad būkite atsargesni. Taip, na ir atrodytų, kad tai yra tikriausiai viskas šiuo metu iš tų visų pavojingiausių vietų Vilniuje, na ir... Taip, galbūt dar viena vieta iš tikrųjų, kuri yra ganėtinai pavojinga, Savanorių prospekte. Na, čia ties Basanavičiaus gatve, visai šalia jos, dar vienas įspėjamasis pranešimas. Beje, na, kalbant apie tas baisius automobilius, baisias mašinas, tai bent jau Kauno kelyje radare, tai mes buvome sulaukę labai daug atsakymų, na, masiškai visi tiesiog rėkė, jog Fiat Multipla yra pati baisiausia mašina pasaulyje, atrodo kaip kupranugaris, kaip varlė ir net uždyka, neimtų vienas iš mūsų klausytojų. Sakė, na įdomu, kokia jūsų yra nuomonė. Buvome susilaukę, kad ir Vabalas, Toyota, tiksliau, Honda Civicas taip pat sakė, kad niekada jo neturėtų. Na ir dar apie Fiat Multipla sakė, kad tiesiog neįsivaizduoja ten, ko reikėjo būti, nežinau, pavartojus ir panašiai, kad apskritai tokią mašiną sukurti. Ir tikriausiai aš nežinau, yra kokia taisyklė, kad Multiplų niekada nepriima į kokius nors servisus. Tikriausiai servisai pamato ir iš karto, na, vienareikšmiškai atsisako priimti tokį automobilį. Gerai, vykime į Klaipėdos kelius pasižiūrėti dabar, kas čia juose. Vyksta, na ir dar turime tų prabangių fotosesijų įspėjimų. Minijos gatvėje iš tikrųjų turime keletą vietų, na viena, bent jau vienoje vietoje ties Gilijos gatve, čia turime vieną įspėjimą į pranešimą, ar jų daugiau surasime, na bent jau tikrai vienoje kitoje vietoje tų pranešimų buvo, taip, Šilutės plentu atvažiuojant iki Banginio žiedo nuo depo, čia turime taip pat vieną pranešimą, taip, na ir atrodytų, kad tai yra tikriausiai viskas, bent jau čia ties centru, bet turime tikrai garantuotą fotosesiją prie Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos, čia jeigu važiuojate tikrai atkreipkite dėmesį į savo greitį, nes gali kilti bėdų. Taip, o iš eismo judėjimo, tai Jakų žiedas, na, iš visų pusių daugiau mažiau spaudžiasi, tik ne iš Jubilėjos gatvės. Šilutės plentas irgi, na, atvažiuojant nuo depo pusės, nuo iki pat Litagros, ten jau dabar yra automobilio, atvažiuojant iki Banginio žiedo. Toliau turime ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, Spūsčių taikos prospektas iki Tilžės gatvės, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto trumpoje kelio atkarpoje gali tekti sutikti Spūsčių. Na ir dar viena pavojinga vieta, vis karts nuo karto turime mes tų pranešimų Jūrininkų gatvėje ties Taikos prospektu, čia reikia būti atsargesniais, na bet čia tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto, važiuojant Jūrininkų prospektu, čia reikia būti atsargesniais. Taip, ar dar surasime daugiau vietų, na ir Liepų gatvė iš tikros spaudžiasi nemenkai nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir toliau Liepų gatvė važiuojant į Gindulių pusę iki Dangaus gatvės pradžios, viena Ikso Maksimos, ten irgi ilga eilutė yra, taip pat ir Jaunystės gatvėje norint važiuoti į Liepų gatvę iki 10 minučių galbūt gali tekti pastoviniuoti. Taip, na ir atrodo, kad tai šiuo metu yra viskas, ką turime iš visos turimos informacijos šiame antrajame radare, jeigu pavyks dar sugrįšime ir į trečiąjį radarą šią valandą, toliau kviečiu dalintis visa turima informacija Vilniuje Klaipėdoje 06112100 na ir taip pat pasidalinkite savo tomis šmaikščiomis istorijomis, pastebėjimais, kodėl jums vienas ar kitas automobilis yra

na, tiek baisus, tiek negražus, tiek blogas, kad jo matyti gyvenime nenorėtumėte. Viskas, gera muzika toliau. Čia radio kelyje eteryje tęsiasi, taip pat ne per seniausiai gavau ir žinutę iš mūsų klausytojų, ar galite paleisti už girių, už kalnų. Gal būtų galima truputėlį labiau patikslinti, kas čia per daina, nes aš bent jau už pavadinimo tikrai nežinau, kas tai yra per daina. Gerai, bičiuliai, AFL 65, Too Much of Heaven, dabar skamba radio kelyje eteryje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Radio stotis.

45 minutės po 16 valandos, na, o mes sugrįžtame pas jūs į paskutinį radarą apžvelgti tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, ir taip pat šiame radare ir visą piko valandą prašau jūsų, na, nuomonės. Kokia mašina jūsų manimu yra pati baisiausia, kurios jūs nenorėtumėte matyti savo akise? Tikrai niekada gyvenime negalvotumėte jos pirkti, na, ir tiesiog norėtumėte ją atiduoti į metalo laužą. Na, ir visi masiškai tiesiog sako, jog tai yra Fiat Multipla, na bent jau Kauno stotyje, tai wow, na tiesiog masiškai. Kai kas dar sako, kad labai vabalų taip pat nemėgsta, kažkas sakė Honda Civic, kad baisus automobilis yra, na tad kai kas sakė, kad Porsche automobilių taip pat nelabai mėgsta. Na, žodžiu, jeigu tiksliau apie Porsche'us, tai na, pažiūrėkime, kurgi ta. Taip, sakė, kad Porsche Macan ir Cayenne nelabai mėgsta, nes jis sako, kad tie automobiliai yra stori ir visada lūžta. Na, čia galbūt ir, gal ir tiesa, gal ir ne, aš dėja niekada nevairavau, tai nežinau, kaip čia pasakyti dabar. Gerai, o ką Vilnius mums dabar pasakys? Vilnius pasakys, kad Justiniškių gatvėje, panašu, kad čia turime galbūt prabangę fotosesiją, važiuokite tiesiog atsargiau ties Lūžių parku, netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, įspėjamasis pranešimas iš čia yra. Na ir tikrai, prabangioji fotosesija vyksta, taip, Laisvės prospekte, važiuojant nuo Ateities gatvės link Buivydiškių gatvės, link Rygos gatvės, tad toje kelio atkarpoje važiuokite atsargiau, čia tikrai daug labai įspėjamųjų pranešimų, būkite atsargus ir nesugadinkite savo ateinančio savaitgalio su baudomis už greičio viršymą. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas, bent jau už tos informacijos dabar pasižvalgykime eismo įvykius. Šilo gatvė ties Antakalnio gatve, Laisvės prospekte ties Narbuto gatve antroje juostoje link centro. Ir, na ir tai atrodo kol kas viskas, bet spūsčių tai Vilniuje tikrai yra nemažai. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Toliau Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, toliau Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospekte link Savanorių prospekto Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Eišiškių plente link Salininkų. Vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia vyksta. Na, o Klaipėdoje tikrai turime prabangį vieną fotosesiją tiesa, na, Kretingos gatvėje netoli Senvagės mokyklos, čia būkite atsargesni, tikrai reikia čia pristabdyti. Dar viena pavojinga vieta Jūrininkų prospekte, važiuojant nuo Minijos gatvės iki Taikos prospekto, čia irgi, manau, turime prabangę fotosesiją, čia reikia pasisaugoti, daug vairuotojų dėkoja už šią informaciją, na, kiti tam, kuris apie tai pranešė. Šilutės plentas, važiuojant nuo Smiltelės gatvės iki Jūrininkų prospekto, toje kelio tarpoje teks pabuvoti bent jau kokias 5 minutes. Panašu, kad taip, toliau Jakų žiedas iš A13 kelio iš Vilniaus, iš Tilžės gatvės iš Vilniaus plento, toliau Šilutės plentu atvažiuojant nuo Litagro, taip, nuo depo pusės, tai, na, ten iki pat Litagro šiuo metu yra automobilių, truputėlį iš Dubysos gatvės iš Šilutės plentą gali kilti problemų įvažiuoti. Taip, ir ką dar galime pabrėžti, Liepų gatvę nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, pasispaudžiame ir į kitą pusę važiuojant Liepų gatvę iki Dangaus gatvės pradžios, iki Gindulių. Ten taip pat spūstis yra ir dar Jaunystės gatvėje. Norint įvažiuoti į Liepų gatvę, ten irgi virš 5 minutėlių teks palaukti. Ir viskas šią valandą kelyje radare yra tiek. Kviesime jus nuo 17 valandos. Sveikinimus dalinti, galėsite skirti sveikinimą kartu su daina, galėsite tiesiog užsakyti dainą, tik pridėkite, iš kurio miesto sveikinate ar iš kurio miesto norite užsakyti dainą, kad žinotume, kurioje radio stotyje tą dainą pagroti. Tad nuo 17 valandos sveikinimai ir dainų užsakymai iš jūsų iki pat 19. Likite toliau su radiju kelyje, čia jūs toliau lydi puiki muzika.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zoombook.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
9: Piko valanda.
10: Šešiolika minučių po 17 valandos, na ir toliau tęsime piko valandos programą, jau ir po radaro valandos, na tikrai, spūsčių buvo, na palyginti iš tikro, pavyzdžiui, Vilnius. Palyginkime, pavyzdžiui, Vilnius su Kaunu, tai Vilniuje tikrai tų spūsčių šiandien yra gerokai daugiau palyginti su Kaunu, na ir tikrai buvo ką daugiau čia pranešti. Taip pat, ką tik mūsų klausytoje, na ne, galbūt ne ką tik, jau šiek tiek seniau pranešė mūsų klausytoje Gintarė, jog Vilniuje didžiojo sankryžoje Liepkalnio ir Žirnių gatvėje neveikia šviesoforas, eismas sudėtingas ir judėjimas didelis. Na, klausimas, kiek ar ši informacija yra šiuo metu aktuali, tiesiog būkite atsargesni važiuodami. Beje, primenu, kad galite siųsti savo sveikinimus, dainų užsakymus iki pat 19 valandos, tad taip, jeigu norite išgirsti savo dainą, norite išgirsti, norite pasiųsti kažkam sveikinimą kartu su daina, rašykite mums 0611-21000, taip pat ir Facebook'e. Na, taip, tik tai nepamirškite pridėti, iš kurio miesto jūs sveikinate, jog žinotume, kurioje stotyje groti, ar Vilniaus Klaipėdos, ar tiesiog Kauno stotyje. Gerai, o dabar pasižiūrėkime, kas vyksta šiuo metu. Taip, Vilniuje ir Klaipėdoje. Vilniuje pradėkime nuo vietų, kur šiuo metu reikėtų galbūt truputėlį pristabdyti savo automobilius ir per daug nerizikuoti. Taip, na ir atrodo, kad taip, Laisvės prospekte jau jokių fotosesijų nebėra, galite būti ramos, taip pat ir Justiniškių gatvėje jokių kitų, na, signalų nėra, jog reikėtų ten būtinai labai pristabdyti. Žinoma, visada reikia važiuoti saugiu greičiu, nesupraskite manęs klaidingai, bet, na, galbūt galite jaustis truputėlį ramiau. Gerai, šiuo metu eismo įvykiai yra 3. Laisvės, taip, tiksliau 2. Laisvės prospekte prie Narbuto gatvės antroje juostoje link centro ir Tiškevičiaus gatvėje ties Abiejų Tautų Respublikos plentu. Spūstis, na, jų dar yra. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos. Taip, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Taip stebime toliau esamą situaciją. Ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Pasižvalgykime į Klaipėdos kelius. Kasgi čia dabar vyksta, na, jėkų žiedas iš visų pusių. Daugiau mažiau spaudžiasi, teks pastoviniuoti. Iš Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą judant link Jūrininkų prospekto. Trumpoje atkarpoje teks pastoviniuoti bent apie 5 minutes. Taip, na ir pavojinga vieta, sakyčiau, Dubysos gatvėje, čia pat prie Taikos prospekto, na netoli čia. Sakykime taip, prie Galvanausko profesinio mokymo centro važiuojame atsargiau, čia gali kilti jums problemų, jeigu važiuosite greičiau. Nuo Akropolio atvažiuojant iki Baltijos žiedo, ten kyla truputėlį problemų važiuojantiems vis dar. Taip, na, matome eismo įvykį Bangų gatvėje, taip pat ir Joniškės gatvėje, čia pat netoli Bangų gatvės, du įvykiai vienas šalia kito. Taip, vis dar prabangi fotosesija vyksta Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla, ten dar vis reikia pasisaugoti. Ir taip pat, na, matomai, kad Pajūrio gatvėje, ten galbūt galime turėti fotosesiją visai netoli, na, važiuojant link Planetų gatvės arba, na, tiesiog netoli A13 kelio, pasisaugokite taip pat truputėlį. Liepų gatvėje judame su Sunkiau, na, nuo Joniškės gatvės maždaug iki Dangaus gatvės pradžios, iki Gindulių, tad ten teks truputėlį pastoviniuoti. Viskas, ką, kol kas tiek. Iš Vilniaus ir iš Klaipėdos primenu, kad galite siūsti savo sveikinimus, dainų užsakymus iki pat 19 valandos. Nu, dabar toliau gera muzika jūs lydi. Likite su mumis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Piko valanda.
1: Minutės po 17 valandos, toliau sugrįžtame pas jūsų Piko valandos programa, gera muzika čia, jūsų dainų užsakymai yra laukiami, iki pat 19 valandos galite ir skirti sveikinimą, sveikinimą kartu su daina 0611210000 ir taip pat mūsų Facebook'e galite tai padaryti, na tik nepamirškite parašyti, iš kurio miesto sveikinate, ar iš Vilniaus, ar iš Klaipėdos, ar iš Kauno, na iš Kauno žinoma jūs nerašysite, bet tiesiog žinos kurioje stotyje groti tą dainą, nes mes transliuojame per dvi radijo stotis vienu metu. Tad taip, na o dabar vykime į piko valandos pagrindinę mintį, na ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai, kur šiuo metu reikėtų truputėlį pristabdyti savo automobilius, kur galėtumėte, na, kur reikėtų nerizikuoti ir ten, na, jeigu važiuosite greičiau, kur, na, tiesiog būtų mažiau rizikos susimokėti baudą, bet žinoma, važiuokite saugiai, važiuokite taip, kaip priklauso ir tuomet viskas bus gerai. Šiaip Gelvonų gatvėje čia netoli, Gelvonų gatvėje netoli Paberžės gatvės, va štai dabar jau aiškiau, čia keletas yra pranešimo teisių, būkite atsargesni čia, na, o dabar jau vykime į eismo įvykių skiltį, kol kas ten, na, nieko daugiau nėra, ką pridurti apie galimas fotosesijas. Tiškevičiaus gatvėje, ties abiejų tautų respublikos plentu, turime eismo įvykį, kitas eismo įvykis Naugarduko gatvėje, ties Kauno gatvė pirmoje juostoje iš centro, Senojoje gatvėje 6, Stanevičiaus gatvėje 56 ir Gariūnų gatvėje ties Titnago gatvė. Toliau spūstis, kurias matome Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro ir Jesinskio gatvėje link Jesinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Pažiūrėkime į Klaipėdą. Kas čia Klaipėdoje šiuo metu darosi, kas čia vyksta. Jakų žiedas vis dar tikrai spaudžiasi iš visų pusių. Tikrai daugiau, mažiau teks čia pastoviniuoti. Taip, keletas, na, pavojingų vietų, kuriuose reikėtų pristabdyti, tai Taikos prospekte prie Galvanausko mokymo centro, būkite atsargesni taip pat Jūrininkų prospekte, važiuojant nuo Minijos gatvės iki Taikos prospekto, toje kelio atkarpoje būkite atsargesni. Taip, vis dar vyksta fotosesija prabangioji prie Senvagės mokyklos Kretingos gatvėje, taip pat ir Pajūrio gatvėje turime panašu, kad čia taip, kad čia prabangi fotosesija irgi turėtų būti, na nesu tikras, bet manau, kad ir labai didelė rizika yra ją čia sutikti Vėjo gatvėje, atsiprašau, Pajūrio gatvėje, čia netoli ties Vėjo gatvė arba ties A13 keliu, tad čia reikia taip pat būti atsargesniais. Na taip, o daugiau iš didesnio eismo judėjimo, taip, iš tikrųjų, na, nemažas spūstis yra Smiltelės gatve, išvažiuojant iš Šilutės plentą ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto, ten, na, tikrai apie 10 minučių gali tekti net pastoviniuoti. Ir taip pat, na, dar turime eismo įvykį vykusi, na, čia iš Liepų gatvės, judant link Dangaus gatvės prieš A13 kelio, na, susikirtimą, čia būkite, na, tikrai atsargesnė. Čia eismo įvykis yra įvykęs, taip pat ir, na, mažas spūstelė yra susidariusi, gali tekti pastoviniuoti. Bičiuliai, 38 minutės po 17 valandos, toliau tęsime šį penktadienį kartu su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
4: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos.

0: Пико Баланда.
1: Penkiolika minučių po 18 valandos. Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai. Taip, paskutinioji šios savaitės piko valandos laidos valanda čia vyksta. Bet vis dar kviečiame jūs dalintis Kauno, atsiprašau, taip Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Taip pat galite siūsti dainų užsakymus, galite siūsti sveikinimus, galite pasidalinti nuomonę, koks automobilis šiuo metu yra pats baisiausias pasaulyje ir kurio na, nenorėtumėte net prieiti. Jūs norėtumėte, kad jisai dingtų iš egzistencijos. Koks yra tas automobilis, kurio na, niekada nenorėtumėte turėti? Tad pasidalinkite savo turimomis žiniomis mūsų Facebook'e, taip pat ir taip pat galite pasidalinti ir telefonu 0611-21000. Tad visų tų žinių mes tikrai laukime. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti, kokiegi šiuo metu keliai yra tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o ką mes galėtume čia pasakyti? Na, tikrai, daug tų vietų nėra, kur galėtumėte tikėtis tų prabangių fotosesijų, taip pat spuščių jau yra gerokai sumažėję, jeigu jų, na, apskritai čia galėtume paminėti. Na, taip, šiuo metu tik tai dvi rimtesnės pūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo. Turime spūsti toliau eismo įvykiai, kurie matosi yra įvykę. Senoje gatvėje 6, Kosčiuškos gatvėje ties Sluškų gatvė link centro, Kirtimų gatvėje link ties Lentvario gatvė ir Virginijaus Druskio gatvėje 1. Taip, čia vis dar eismo įvykių yra. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kas Klaipėdoje vyksta. Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija prie Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos. Čia reikia vis dar pasisaugoti. Na ir iš tikro taip, Žvejų gatvėje prie teatro aikštės, čia turime irgi vieną įspėjimą į pranešimą, kad gali kažkas jūsų čia laukti, tad būkite atsargesni, no, o iš eismo judėjimo tikrai jokių Klaipėdos spūsčių čia nebėra, nei kažkokių eismo įvykių taip pat nematyti, bet štai, kai tai pasakai, štai ir matyti. Taip, na čia panašu, kad kylant... ar čia besileidžiant arba kylant žiedu. Taip, kylant veduku į A13 kelią ir važiuojant ten į Palangos pusę, na, tad vis dar kylant veduku prieš pati važiavimą į tą A13 kelią, eismo įvykis yra įvykęs, tad čia reikia dar pasisaugoti ginduliuose ir neskubėti. Taip, tad ir toliau, jūs lydi gerą muziką, sugrįšime dar tikriausiai vieną kartą ar du, jūs atnaujinti su Vilniaus Klaipėdos kelių informacija, na, o jūs žinote, ką galite daryti, sveikinti, užsakinėti dainas, taip pat ir pasidalinti žiniomis apie baisiausius automobilius. Lėkite toliau su radijų kelyje.
0: Radijos stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Piko valanda.
4: Trisdešimt dvi minutės po 18 valandos. Taip, jau po truputėlį keliaujame į šios savaitės darbų pabaigą. Na, žinoma, kuomet aš jau atsisveikinsiu ties 19 valanda, pas jūs atvyks mūsų bičiulis geras. Didžėjus produceris Baselo ir jūs užkurs tikrai visą kitą valandą nuo 19 iki 20 valandos. Pasiruoškite. Baselo su šokių muzikos miksu visą kitą valandą tikrai jūs paruoš ateinančiam savaitgaliui ir na, būsite tikrai gerai užsikrovę energijos. Gerai, žiūrėkime į tai, kas šiuo metu Vilniuje Klaipėdoje vyksta. Čia toliau piko valanda, o čia ir yra pagrindinis laidos tikslas ir toliau išsiaiškinti, kuo aktualesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 06112100 rašykite mums, skambinkite taip pat, vis dar ir Facebook'e mums rašykite savo visas turimas žinias. Na, o Vilniuje čia iš tikro jau mažėja viso to veiksmo, mažėja visokių dalykų, kuriuos jau reikėtų pranešti. Na, spūstis šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės eismo įvykiai šiuo metu Kosciuškos gatvėje ties Sluškų gatvė link centro ir Virginijaus Druskio gatvėje vienas, taip pat dar vienas eismo įvykis visai nepris fiksuojamas Savanorių prospekte 53. Na, o kas šiuo metu vyksta Klaipėdoje vis dar turime fotosesiją prie Senvagės mokyklos, čia būkite atsargesni. Na ir taip pat turime spustelę nuo Denovidžio gatvės iki, na, ten Rimi supermarketo žiedo, kur baigėsi Dangaus gatvė. Ir taip pat kylant veduku į A13 kelią nuo Liepų gatvės turime eismo įvykį. Ant pačio to veduko, man atrodo, čia galbūt du eismo įvykiai šalia vienas kito, bet taip kylant į A13 kelią, kuris veda link Palangos, čia reikia būti atsargesniems. Ir taip, na, visur kitur, ten tikrai niekur per daug ilgai neusistaviniuosite, visur viskas yra kontroliuojama ir viskas yra gerai. Likite toliau su radijų kelyje, na, jeigu norite užsakyti dainą, norite užsakyti sveikinimą, norite pasidalinti bjauriausiais savo matytais automobiliais, mes tikrai apie tai kalbame. Iš tikro, na, iš Kauno tikrai buvome gavę labai nemažai visokių atsiliepimų, kurie automobiliai yra šlikščiausi. Na, labai daug atsiliepimų buvo apie tai, jog Multipla yra vienas šlikščiausių automobilių. Taip pat, na, ir buvo labai daug kitų variantų, tad jais galite ir pasidalinti. Na, Vilniuje, Klaipėdoje palikime dar tai, galbūt palikime dar tos truputėlį intrigos dėl tų automobilių, tad jūs jais galite pasidalinti. Bičiuliai, grįžtame toliau prie geros muzikos šį penktadienį. Likite su radijų kelyje.
5: Radio stotis kelyje.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Piko valanda.
1: Septynios minutės lieka iki 19 valandos. Viskas jau čia ateina. Na taip, atvykstame čia paskutinį kartą šią savaitę ir iš tikro šį mėnesį, paskutinį kartą šį pavasarį čia mes pranešime Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, na ir pažiūrėkime, kokiagi ta informacija yra šiuo metu ir po to palinkėsime jums, na, gero savaitgalio. Taip, na, eismo įvykių vis dar yra 4 Vilniuje, Kosčiuškos gatvėje ties Sluškų gatve link centro, važiuojant toliau Savanorių prospekte 53, ir Virginijaus Drusko gatvėje 1, vienintelė rimtesnė spūstis Vilniuje šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, na, o kas vyksta šiuo metu Klaipėdoje? Klaipėdoje jau ir, na, nebeturime fotosesijos prie Senvagės mokyklos, tai yra, na, visiškai ramu, tad bičiuliai, ne, Klaipėda yra visiškai rami, viskas čia yra tvarkoje, visur pravažiuosite be didesnių bėdų. Tad viskas šią paskutinėje. Piko valandos laidą šį pavasarį buvau aš Daumantas, susigirdėsime jau vasarą, tikrai smagu žinoti, kad ir, na, pirmąją vasarą čia galėsiu būti šioje radio stotyje ir tikiuosi, kad puikiai praleisite visą šį savaitgalį ir pasitiksite patys tą vasarą, bet kviečiu niekur nedingti, nes visą kitą valandą nuo 19 iki 20 valandos jūs džiugins mūsų geras bičiulis, geras didžėjus, geras prodiuseris Baselo, kuris jums paruošęs yra šokių muzikos miksą visai valandai nuo 19 iki 20. Tad viską, susigirdime vasarą iki, na taip, susigirdime vasarą pirmadienį nuo 15 valandos birželio pirmą dieną ir tiek, nėra čia ką daugiau be pridurti. Geriausiam jums savaitgalio, gerai palisėkite ir sakau jums viso.
2: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida Salė ritmų kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl tą patį eilinę tradiciją, ką aš surinko prie salės, šiandieną ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metų išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įrašę, ne tik tai per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. O būt reklamos, kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijos svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, 7-8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien aš tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja, tripsenau, galvojau, kaip čia dabar, kuo greičiau tą laidą išsileist. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, BSL Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaityk, visiškai naujai susikūrusiu, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į Crash kardę, o žodžiu, neužtektų man pirštų suskaičiuoti, kiek mačiau tų bilietų, ką esam pralošėjams, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai va, gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų, arba baigėte, galbūt dabar esate ofise, ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote, tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų mixu jums.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

The Mix. Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida, su Aritmu kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Driulė Excel išleidžiam visiškai naują gabalą, ir tuo metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo diena dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Driulė Excel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera. Tai va, gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite su Radijas Kelyje ir šimtu grojančių mano draugo baliuko miksu. Jums sakau iki ir kito savaitgalio, tiksliau penktadienį, 7:06, mes jau susigirdėsime. Tai likite su Radijas Kelyje ir šimtu mano miksu paruoštų jums, dar gabalas galima sakyti miksu paruoštų jums.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Radio stotis.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį sasvinį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.